Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и стартираме предаването Витушарт днес на 10 май с тема «Изкуството да преподаваш». Защото има хора, които създават произведения. Има обаче хора, които създават хора. Говорим за учителите, за преподавателите, за онези, които често остават извън прожекторите, но без които сцената не би съществувала. Българската култура не започва с театъра или с литературата, не започва с изкуството, а с училището. С онзи първи човек, който ти казва «можеш». Гост в предаването ми ще бъде доцент доктор Ваня Божилова от Софийския университет Свети Климент Охридски. С нея ще се чуем малко по-късно. Преди това обаче ще ви разкажа за имената в историята на преподавателите. Останете с мен, ще бъдем заедно в минутите до 13 и разбира се, ще бъдем съпътствани от хубавата музика, която звучи в ефира на Радио Витуша.

Учителят е важна и благодатна професия, която включва преподаване, вдъхновяване и ръководене на учениците в техния образователен процес. Учителят играе ключова роля в образованието, като основните му задължения включват преподаване на учебен материал, планиране и подготовка на уроци, оценка на учениците, подкрепа и насърчаване. Професията учител предлага множество предимства, включително влияние върху бъдещето, тъй като учителите играят важна роля в живота на учениците и могат да оставят трайно въздействие върху тях. Постоянното учене, тъй като учителите често учат нови неща от своите ученици, от колегите, което прави работата им динамична и интересна. Професията учител е не само предизвикателна, но изключително удовлетворяваща. Тя изисква търпение, отдаденост и желание за учене, но предлага и много възможности за личностно и професионално развитие. Учителите са основополагащи за образованието и развитието на бъдещите поколения. Днес си говорим за изкуството да преподаваш. И няма как да не споменем Неофит Рилски, българският монах, учител и художник, известен с важната си роля в българското просветно движение през 19 век. Неофит Рилски е смятан за патриарх на българските учители и книжовници. Той е активен участник в движението за народна просвета и е известен с дидактичните си принципи, които включват ценене на личността на ученика и свързване на изучаваните занятия с нуждите на живота. Неговото влияние е осезаемо в няколко поколения български интелектуалци. Повече за Неофит Рилски ще си поговорим след малко във Витуша Арт, а сега е време за още хубава музика в ефира ни.

0: too. Come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Неофитрилски, роден през 1793 година в Банско или според други източници през 1790 година в село Баня, е известен със светското си име Никола Поп Петров Бенин. Той е син на Поп Петър Бенин, който е първият учител в Банско. От ранна възраст проявява интерес към образованието и изкуствата, като учи иконопис в Рилския манастир. Един от основателите на Новобългарското училище е и играе ключова роля в развитието на българската образователна система. Той е учител в различни градове, включително Габрово, Стара Загора и Казанлък, и е известен с първия успешен превод на Новия Завет на новобългарски език. През 1835 година издава първия български граматичен учебник, който значително допринася за образованието в страната. Неофит Рилски остава важна фигура в българската история, символизираща стремежа към просвета и културно развитие. И смело можем да кажем, че постави основите на образованието такова, каквото го познаваме и днес.

Културни хора, говорим си днес за изкуството да преподаваш и след като вече споменахме Неофи Трилски, няма как да не продължим с доктор Петър Берон. Един от онези знайни и незнайни будители. Единственият негов портрет, запазен до днес, е дело на художника Николай Павлович, който се изучава на негови разноски в Мюнхен. Младият живописец успява да скицира своя благодетел тайно и благодарение на това знаем как е изглеждал. Учител, лекар, учен, дарител, доктор Петър Берон е сред тези българи, които милеят за българската просвета и посвещават голяма част от работата и финансите си на това да съхранят и развият българското образование и култура. Той е около 24 годишен, когато написва прочутия си Рибен буквар, който на достъпен език прокарва нов и революционен за времето си метод на обучение – Бел-Ланкастърският. Също така, с негови средства успяват да се изучат мнозина български младежи. Той изпреварва времето си и с идеята си за централизиране на училищната система под общо ръководство, управлявано от Централен български институт, наречен Дружеството. Истинското му име е Петър Хаджи Берович и е роден в град Котел. Годината му на раждане е спорна, като теориите се разпространяват между 1795 до 1800 година. Това, което се знае със сигурност, е, че неговият баща, Хаджи Беро, е заможен абаджия, който се радвал на уважението и обичта на съгражданите си. Петър има още 4 братя и една сестра, Жейна. Началното си образование видният възрожденец получава в Килийното училище в родния си град. Негови учители са Даскал Андронаки и Райно Попович. През 1817 година той заминава за Букурещ, където се записва в прочутата гръцка школа, Бейска академия, при известен елински учител. През 1817 година той заминава за Букурещ, където се записва в прочутата гръцка школа, Бейска академия. Там той следва 3 години. Полага основите на класическото си образование и освоява старогръцки и новогръцки език. Също така се запознава с структурата и съдържанието на буквара на гръцкия педагог Дарвар. През 1824 година е отпечатан буквар с различни поучения. Той остава известен в историята като рибния буквар, заради картината на кит, изобразена на неговата корица. Този учебник е плод на ръкописите и записките на Петър, който той си водил като частен учител. Състои се от около 150 страници. По-късно Берон сам описва мотивите си да създаде тази книга. Почудих се как през толкова векове не се намери ни един да познае това окаяно състояние и да покаже един прав път към учението. Всякой, който види тази книжка, надея се да се зарадва. Ами културни хора, ето как се радваме и ние с вас и историята на доктор Петър Берон.

изкуството да преподаваше темата днес в предаването Витуша Арт с мен Гери. След малко ще си поговорим за съвременните преподаватели, а след Петър Берон идват хората, които превръщат образованието в посока. Не само в знание, а в среда. Това са учителите, които изграждат училища, които създават правила, които мислят за бъдещето. Васил Априлов е човекът, който прави образованието избор, създава първото светско училище и показва, че знанието може да бъде организирано съзнателно и целенасочено. Найден Геров пък е учителят, който събира езика. Не просто го преподава, а го съхранява. Думите на един народ, подредени така, че да останат. И още много имена, учители, които не винаги помним, но живеят в това, което днес приемаме за даденост. Защото образованието не се случва от един човек. То се изгражда стъпка по стъпка, поколение след поколение. И може би точно тук се случва най-голямата промяна, когато знанието престане да бъде случайност и се превърне в система. И ако до тук говорихме за училището, то в изкуството преподаването има друго лице. Стефан Данаилов, например, легендата в надпис, създава поколения актьори, наричан просто мастера, с такава любов от всеки един от неговите ученици. Връщаме се по-назад във времето към самия Кръстю Сарафов, едно от големите имена в театъра, преподавател, оставил школа зад себе си. Днес академията все пак носи и неговото име. Апостол Карамитев, Николай Люцканов, Пламен Марков. В изкуството учителят не дава само знание, а дава и посока. В музиката няма как да не споменем Панчо Владигеров, един от най-големите български композитори, който е дългогодишен преподавател в Музикалната академия и създава школа, която продължава и днес. Добри Христов, композитор и педагог, който работи за развитието на хоровото пеене и музикалното образование. Любомир Пипков, Парашкев Хаджиев, академик Васил Казанджиев, който е съвременен композитор и преподавател и свързва традицията с новото

звучене. В изкуството учителят не просто показва как, а показва и защо. Има хора, които не просто създават изкуство, а създават хора, които го носят. А за един преподавател по изобразително изкуство ще ви разкажа след малко в предаването Витушарт.

Културни хора, ако си говорим за изкуството да преподаваш, има един много красив момент, в който този процес спира да бъде невидим. Спира да бъде само усилие, търпение и работа в тишина и се превръща в нещо, което можем да видим. Говоря за картините, за цветовете, почерците, в които са различни, но вече са намерили своя глас. За такъв проект ще ви разкажа сега. Палитра без граници. Изложба на ученици от студио Evita Ole, които не просто се учат да рисуват, а се учат да се изразяват, да избират тема, да търсят форма, да намират себе си в това, което създават. В тази работа няма един правилен начин, няма една техника, няма едно решение и може би точно това е най-ценното, че всяка творба идва със собствено темпо, със собствено усещане и със собствен свят. Зад този процес стои преподавателят по изобразително изкуство Евелина Катерова. Човек, който не налага граници, а ги премахва. Който не казва така се прави, а задава въпроса как ти го виждаш. В студиото, което тя създава, работата не е просто упражнение, а е преживяване с четка, понякога дори с пръсти, но винаги с отношение. Има и още един красив детайл. В изложбата участва и нейната майка Леляна Билц, която пък е художник керамик на 88 години и продължава да твори. Тази среща между поколенията сякаш казва най-важното, че изкуството няма възраст и че ученето не спира. Това не е просто изложба, а процес, който става видим, доверие, което се е превърнало във форма. И още едно напомняне, че преподаването, когато е истинско, наистина е изкуство. Може да видите изложбата в София, квартал Лозенец, с премиера на 14 май от 18.30 часа. Тогава музикален съпровод ще бъде господин Божидар Абрашев син. Изпращаме поздрави за Евелина Катерова и нейните момичета. А след 12-я час ще си поговорим за преподаването като избор, като отговорност и като изкуство, което се учи и предава. Слушайте, защото мой гост ще бъде доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета по педагогика в Софийския университет Св. Климент Охридски. А сега е време за още музика по Витуша.

културни хора, днес в предаването Витуш Арт посрещам един човек, за когото образованието не е просто професия, а кауза. Мой гост е доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета по педагогика към Софийския университет Свети Климент Охридски, институция с дълбоки корени и ключова роля в развитието на образователната наука у нас. Много съм щастлива да ви кажа добре дошли, доцент Ваня Божилова. Здравейте!

0: Здравейте!
1: Благодаря и аз за възможността да бъда част днес от това предаване.
0: Тъй като утре, 11 май, е така тържественото събитие. Празник, който събира история, настояще и визия за бъдещето на образованието. Всичко за тържественото събитие и какво означава да бъдеш учител днес? Да чуем от вас.
1: Какво означава да бъдеш учител днес? И нашето събитие, посветено на празника, не е случайно, защото то е свързано с патронния празник на факултета, 11 май, и делото на светите братя Кирил и Методий. На този ден, през тази година, 2026-та, ние реално празнуваме 40 години, откакто факултет по педагогика съществува самостоятелно като факултет. Тези 40 години са не просто времеви отрязък за нас, а свидетелство за едно устойчиво академично развитие и институционална зрялост. Това е период, в който изграждахме научни школи, развиваха се изследователски направления, формира се ясна педагогическа идентичност на колегите, които работят в факултета по педагогика. А историята на факултета, тя е свързана с утвърждаването на педагогиката като самостоятелно научно поле, приноси в областта на образователните политики, дидактиката и иновациите в обучението. От чисто историческа гледна точка, съществуваме като самостоятелно звено от 1986 година, но корените на нашия факултет датират още от създаването на висшето образование в България, със създаването на Софийския университет през 1888 година, като висш педагогически курс към първа мъжка гимназия, а историята след това преминава през няколко ключови етапа на развитие. Последователно сме били част от няколко факултета, преди да сме факултета, който днес празнува своята 40 годишнина. Първоначално сме част от структурата на историко-филологическия факултет. Това е в периода от 1888 до 1951 година. След това като част от философско-историческия факултет между 51 и 1971 година. И в периода между 72 и 86 година, когато се взима решението за създаването на самостоятелен факултет по педагогика, сме част от философския факултет. Всички тези факултети, основно с философския факултет, и до ден днешен ние продължаваме да имаме изключително тесни контакти. Много преподаватели от философския факултет са преподаватели в педагогическия, както и наши колеги водят часовете по педагогика и други педагогически дисциплини в другите факултети на Софийския университет. Мога да кажа уверено и със самочувствие, че сме част от един цялостен организъм, от една общност, която припознава педагогическото познание като ключово и важно за подготовката на всички учители в нашата образователна система.
0: Честването, виждаме среща между поколения, студенти, преподаватели. Това ли е най-голямата сила на един факултет и какво още ще видим в програмата на юбилея?
1: Безспорно, срещата между поколенията е ключов фактор за устойчивостта на всяка академична институция. Ние не правим изключение от това. Тази среща осигурява трансфер на знания и опит, създава условия за критическо преосмисляне на установени практики. Този диалог между традиция и новаторство зараждат и най-смислените педагогически решения. Завършилите факултета, както ги наричаме в академичните среди алумни, носят богатия емпиричен опит на образователната практика. Нашите студенти пък ни дават новите перспективи, чувствителност към съвременните предизвикателства, а преподавателите – теоретичната рамка и научната дълбочина, от която има нужда всеки факултет и всяка научна общност, за да осмисля своето съществуване и развитие.
0: Доцент Божилова, да поговорим за програмата за честването на 40 годишнината на факултета по педагогика. Останете с мен в ефира на Радио Витоша, а сега ви поздравяваме с хубавата музика, която предстои да чуем. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 11 май 2026 в университетската библиотека ще се чества 40 годишнината на факултета по педагогика. Празникът ще продължи в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски, а ние с вас си говорим с доцент доктор Ваня Божилова, декан на факултета, за програмата в утрешния ден. Каква беше идеята за нейното създаване?
1: Програмата е дълъг процес на осмисляне и връщане назад с идеята да бъде богато концептуализирана, интердисциплинарна, да е едно място за интергенерационна среща, пространство за такава среща. Наистина я създавахме постепенно и с усилията на изключително много мои колеги. Сигурно няма да мога да изброя приноса на всеки един от тях, но опитали сме се в тази програма да представим историята на нашия факултет, колегите, които са в катедрата по история на педагогиката и управление на образованието, доцент Мариана Илиева и главен асистент Александър Христов, направиха едно дълбочинно проучване в архивите на Софийския университет, за да се върнат дълбоко назад в корените, когато възниква педагогическото образование в нашата страна и начините, чрез които се трансформира то в своето динамично развитие. Други колеги се посветиха на проучването на международните партньорства на факултета в този целия период на развитие на факултета, за да установим къде сме днес на международните.

0: международната карта по отношение на безбройните проекти, в които наши колеги участват и които ръководят. По отношение на програма Еразъм, както за мобилност на студенти, така и за мобилност на преподаватели. По отношение на нови идеи, които разработваме съвместно с международни партньори от целия свят. Германия, Австрия, Белгия, Ирландия, Исландия, Япония на изток, ако погледнем надолу на юг, можем да стигнем до Малта, Средиземноморието, почти всички страни, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Испания. А така че смея да кажа, че в годините назад факултета се изгражда с един устойчив партньор на европейската и международната карта по отношение на развитието на образователните политики и решения. Друго в програмата, което сме включили е, тъй като живота на един факултет се определя от живота на хората, които са в него. За нас е важно, освен като преподаватели, да представим естествено своите научни постижения, следователски резултати, да покажем изключителната връзка, която изграждаме с нашите студенти, тези, които в момента обучаваме, но и всички от тези, които вече са завършили, които са нашите посланници там, където работят. Като част от програмата ще бъде едно споделяне на наши алумни от настоящите ни специалности и най-новата ни специалност, която възникна 2008 година, реално е специалност родена в този 40 годишен период на самостоятелност, интересна, атрактивна, с много възможности за реализация на студентите. Поканили сме колега, който работи като, ще използваме една чуждица, learning designer, т.е. дизайнер на учебно съдържание. Изключително съвременна и модерна професия, която дава възможност да се интегрират и съвременните информационни и комуникационни технологии в сферата на образованието. Естествено, ще участват всички наши студенти, тъй като това е неучебен ден за факултета, ще се посветим изцяло на празника и ще искаме да го споделим с всички тях, като те ще се включат по няколко различни начина, споделяйки своите мисли и разсъждения за ролята на факултета по педагогика в техния живот и факултета като едно пространство, в което те могат да творят, да създават свои идеи, да отстояват своите позиции. Направихме един конкурс за ЕСЕ, от който конкурс вече има победител, но ще запазя за сега в тайна неговото име. Ще го излъчим на деня на празника. Конкурс за лого и за слоган, изцяло посветени на нашия празник, както и едно, би го нарекла, театрално представление, театрален перформанс, който пък ще даде възможност да покажем как си взаимодействат студентите от различните нива на образование, бакалаври, магистри и тези, които са в докторските ни програми, тъй като от няколко години развиваме едно такова образователно-научно поле, свързано с използването на влизането на театър и кино, и по-конкретно театър в образованието чрез драматехники. Съпътстващите събития на програмата извън конкретния ден 11 май са изключително много. Имаме планирана фотоизложба, която да покаже през архивни кадри развитието на факултета и на хората, които го създават, защото отново казвам, хората са тези, които правят един факултет жив и които раждат визията и за неговото развитие. На 11 май започваме празника с откриване на изложба с научни публикации в 10 часа в сградата на университетската библиотека, в двора на университета, а в 11 часа в аулата ще открием официално с лудосвет, както традицията го повелява вече поредица от години в нашия факултет, а самия празник, който ще продължи до края на вечер на деня.
1: Поздравите ще бъдат пък от нас от ефира на Радио Витоша. Честит празник и още 40 по 40 поне с все такива хора, които не спират да учат, да срещат и които оставят следа.
0: Много ви благодаря. Благодаря и отново за възможността това, което правим, да бъде споделено, защото споделянето е пътя на развитието. Благодаря ви още веднъж.

Културни хора, днес си говорихме за едно изкуство, което не винаги се вижда, но със сигурност винаги се усеща. Изкуството да преподаваш, защото зад всяко знание стои един човек, нечия подкрепа, нечия търпение. Днес си припомнихме, че преподаването не е просто професия, а избор да бъдеш до някого в момента, в който започва да открива света. Да насочиш без да налагаш, да оставиш следа без да я заявяваш. И сега е момента да изкажем благодарност към всички, които преподават в класната стая, на сцената и в живота. Аз съм Гери и ви благодаря и на вас, че бяхте с мен в днешната ни среща в предаването Вито Шарт. Ще се чуем отново утре, малко след 17 в Драйв Тайм, така че подготвите поздравите и музикалните желания. А сега ви оставям в хубавата компания на хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Имайте хубав неделен следобед. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин с Тройка на Расъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
2: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
3: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
2: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
1: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
3: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие и да убие някой?
2: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
1: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му?
2: Можете да го изхвърлят.
3: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на Разсъмване.
2: И започваме точно в 6.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник е, новото утро вече е тук, 11 май, светите Кирил и Методий, празнуваме тази сутрин. И докато си говорим за просвещението по един съвсем различен начин, отново проверяваме докъде изтървахме нещата, що се отнася до, до образованието и до уважението, респекта към тези, които ни учат на нещо. Тази сутрин питаме как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да звънне на родителите му.
1: На всяка манджа, тройка, на разсъмване.
2: Спомням си последното ми посещение в Копривщица, където има едно класно училище, останало още от средата на по-миналия век, и там имаше една много дълга показалка, с която учителя е стигал и до последния чин, така да се каже, да въдворява ум и разум, и резултатите ги видяхме от просвещението насам, какви светли умове родиха. Сега обаче, при положение, че нямаме право на каквато и да била показалка, и то дори и само да показваме нещо, оказва се, че учителят няма никакви средства и реални начини за въздействие на някой, който умишлено го провокира и се опитва да му провали часа.
0: Всъщност, това, което се оказа още преди повече от десетилетия, и от тогава се чудим как да се справим. Хем да сме хуманни и възпитателни, хем да учим на респект и да имаме някакви лостове за влияние.
3: Иначе, според родителите, има така натиск, сплашване или неблагоприятно отношение към техния син, а пък от друга страна пък учители също казват, че през целия час въпросното дете е провокирало учителя, събул се босо, седяло е така, говорило е
0: качвало
3: някакви други неща,
0: да,
3: освен качването на неща.
0: А в същото време този учител никога никакви провинения не е имал.
3: Да, какво трябва да направи според тях, ако е учител, и самите те дали биха били учители на собственото си дете? В деня на инцидента директорът Васил Чулаков е бил в отпуск като кандидат депутат в предсрочните избори.
0: Това беше черешката, обаче ми я споменах.
3: Това цялото училище има някакъв проблем. Просто цялото училище има
0: проблем.
3: Нищо
0: да няма голяма работа. Еми, може и директор на училище да се кандидатира. Нали искаме хора на духа също да влязат в тъпия парламент?
3: В тъпия,
0: извинявам,
3: да,
0: се, че казвам тъп. Добре, в парламента, за да не е тъп. Иначе, що се отнася до ситуацията, някак си от самото начало, като си говорихме тази сутрин, си мислех за училището още по време на турското робство, за пясъка, който е бил, нали, за да могат да пишат буквите учениците, за всички запазени първи училища в България, в различни кътчета на България от онова време, които ги виждаме, че сме ги запазили и днес. И си казвам, родителите тогава, ако детето случайно се е опъвало, ма в повечето случаи не се е опъвало, са го фащали за еката и са му казвали: водя те там да ти налее ум и разум в главата и ще го слушаш този учител. И това е положението. И не е имало драма.

0: в момента, в който майката или бащата дойдат си вземат детето, след часовете, когато учителя се оплаче и каже пък твоя келеш, нали, смущава дисциплината, и по-скоро родителите дават едно рамо и говорят с детето, четат му Конско и му казват колко е важно да слуша в час.
1: Не само това, имало едни табелки, на които пише, да речем, кой какво провинение е направил и е стоял прав до стената.
0: О, знаеш какви табелки сега видях, Копривщица, като бях преди Нова година, които бяха свързани с мързела, с келешите и пахнали от тази ситуация.
1: Точно, аз там съм ги виждал.
0: Това е тройка на разсъмване. No fighting.

0: Утро Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане в понеделник и ви питаме как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа.
1: Проблемът е особено деликатен, защото от една страна отрекохме насилието. Разбира се, то не бива трябвало да се случва, особено от възрастен човек спрямо дете.
0: От друга страна, вече позволихме спекулации и всичко се води насилие.
1: И бихме могли да измислим някакви ефективно действащи методи. Слава Богу, педагогиката е наука и тя се е развила в продължение на много години. И изобщо не съм убеден, че учителите са абсолютно безпомощни и така ги направи наредбата в нашето образование.
0: Между другото, случай, който обсъждаме от Благоевград, там е имало и видеокамера, така че се вижда какво става.
2: Да, вижда се какво се вижда, защото тук нали, най-различното отразяване на медиите просто ме потриса, когато тръгнеш да търсиш
0: конкретния. Нравоучения.
2: Да, заглавие сега методите на Макаренко.
0: Да, как може
2: нататък
0: информационен сайт ти пише за методи на Макаренко, като трябва да разгледа случай?
2: И според единия нали, сайт, в който нали, ученика събул си обувките, през цели час се седял бал с учителя, му направил забележка, той си дигнал краката и казал, ви, че не ми миришат краката. Естествено, той го е помолил да излезе, накрая отишъл да го издърпа, паднал и се започва. А той, ученика, има операция на панкреаса след тежка травма. Имало

0: оплакване от родителите и си казвам, добре де ти, смисъл нямаш
1: операция
0: проблем.
1: Операция на панкреас.
0: Да, ученикът.
1: Ами той сигурно затова си е вдигнал краката.
0: Да, очевидно, да, и си викам ти...
1: По лекарско предписание.
0: По лекарско предписание. Очевидно, че ти нямаш проблем с това, че детето ти се държи по някакъв малумен начин в час. Обаче имаш проблем, когато тръгнат да го извеждат, нали? И как те са паднали и двамата първо, нали? Не е паднал само един
1: каш, някакво това е било случайно,
0: да. Да, очевидно, нали, малко, но...
1: А щом има видеокамера, значи може да се види и предшестващото поведение и ситуацията. Този учител няма абсолютно никакви санкции. Въобще няма сведения за това той да има такъв маниер на преподаване, някакъв по-императивен, по-груб, нали, да го издърпа за яката, както си говорихме преди малко. Да. Не.
2: А що се отнася до методите на Макаренко, погрешно е да се смята, че те са свързани с насилие и бой. Напротив, Макаренко е развил своята методика в училище за малолетни престъпници.
1: Точно.
2: И всъщност превъзпитанието е чрез труд. Няма насилие и бой.
1: Да, и малко, нали, трябва да познаеш малко повече нещата, преди да боравиш с символики и така просто. Сега дали ще изберем Макаренко или Монтесори, е друг въпрос. Тя ти е любима. Това е тройка на разсъмване. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, come on, bring it. Question, tell me what you.

0: Добро утро от Трайкън разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес. Колко категорични можем да сме, когато искаме да внушим респект към тези, които са част от образователната система и са призвани да изведат децата ни в една вярна посока. Дали става дума за едно силно доверие към учителите, защото имахме изтряскащи случаи в образователната система, или всеки случай трябва да се разследва, но трябва да има и лостове за наказания, включително и към учениците. Днес питаме как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
1: На всяка манджа, тройка, на разсъмване.
2: И след като се обади на родителите му, те да дойдат в клас и да се саморазправят с учителя, защото и такива случаи сме виждали. Трябва да има точно разписана нормативна уредба как и по какъв начин можеш да се справиш в такива случаи, защото от тук нататък всичко е въпрос на преценка. И понеже си говорихме за Макаренко преди малко, парадоксално е, но в американските училища се практикува нещо подобно на това, което е правил той. Провинилият се ученик остава след часовете и върши някаква работа в училището. Чисти стаи и такива неща.
0: Но в никоя система няма само гадни и само добри неща. Виждаме го и по така наречените холивудски личности, които събират буклука за назидание, за да се научат, че и те с хора като другите.
3: Да, дали трябва, примерно, когато има такъв тип поведение, просто да се вика или директора, или родителите, и после да оставаш след часа и да изметеш целия физкултурен салон, или поне двора, или пък примерно да отиш и да изметеш фасовете от учениците ти там около, нали, площадката за пушене, или ако сте просто Монтесори майка, ще отидеш да дадете няколко хиляди лева за нова стълбичка по методологията, за да може то да се катери и да бъде спокойно.
2: Или пък да го заведеш просто при директора, той да го респектира,
3: но той пускай,
0: не може,
3: кандидат депутат е бил.
0: В какви случаи е трябвало да разплитате? Попадали ли сте в такива ситуации с детето си? Как сте разбирали на кого да имате вяра? Ясно е, че вярваме на децата си, но трябва да проверим и ситуацията. Какво поощрявате и от какво ви е страх? Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Възможно за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. Доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, като селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работници от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на социалната агенция. 94 души са евакуирани от коризния кораб, пуснал котва близо до Тенериф, е най-големият от Канарските острови, в неделя сутринта. Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе. Първи до брега бяха транспортирани 14 испански граждани, следвани от французи и канадци. Граждани на общо 19 държави вече са се качили на самолети за родината си, като някои от тях дори са на родна земя. На борда остава 34 души, които предстои да бъдат изведени днес. След това екипажът на кораба ще насочи плавателния съд към Нидерландия. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двете жени, настанени в болници в Барселона и Аликанте, са дали отрицателни проби за хантавирус. Те са били в контакт с жена, починала от вируса, след като е пътувала на круизния кораб. След 7 дни те ще бъдат изследвани отново за болестта. Цените на петрола отново се повишиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на мирното предложение на Вашингтон, а Иран поднови заплахите за насилие в Ормузския проток. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Нетаняху добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че САЩ могат да изнесат урана, когато поискат. Нетаняху посочи и други незавършени военни цели, проксимните мрежи, подкрепени от Иран, и балистичните му ракети. Израелският лидер изрази оптимизъм, че евентуалното падане на иранския режим би означавало и края на Хизбула, Хамас и Хутите, защото цялото скеле на терористичната прокси мрежа, която Иран изгради, се срива, ако режимът в Иран се срине. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Берое победи Добруджа с 1 на 0 като гост срещу 34-тия кръг на Първа лига, събра 33 точки и се изкачи над зоната на изпадащите, заемайки 12-то място. Добруджанци остават на предпоследното 15-то място с 27 точки и 4 загуби в последните 5 мача. Двата отбора влязоха в срещата, намиращи се под чертата на изпадащите, което прея правеше и с много висока стойност. Логично домакините започнаха по-активно и в 14-та минута създадоха първата възможност, когато Бубакар Ане шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаил Ферер, излезе в корнер. Гостите от Стара Загора отговориха с далечен изстрел на много активния Стефан Гаврилов, който в 20-та минута отправи мощен шут от 20 метра, а топката профуча на милиметри над горната града на вратата, пазена от Галин Григоров. Второто полувреме започна с здрава битка и много единоборство в средата на терена. Единственото победение в мача вкара резервата Ясид Валбуена, който завърши контратака в 75-та минута, подхваната от вратаря Артур Дамота.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал.

0: 18 и 22 градуса. По значителни времени увеличение на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен. От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: Следва тройка на разтъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуша. Денят е понеделник, случайно, ако сте забравили, 11 май. Тази сутрин ви питаме как трябва да постъпи учителят, когато ученикът умишлено провокира и провали часа, да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му. Преди обаче всички тези варианти на наказание, нека да видим какво ни вещаят звездите. За овни днес наблегнете на вниманието на дребните неща. Те ще бъдат ключови за справянето ви с актуални предизвикателства, свързани с работа и финанси. В любовта залагайте на последователност и яснота в действията.
1: Телци, любовта, каквото сте направили през уикенда, направили сте. Днешния ден е работен, независимо, че е празничен за всички носещи името Кирило и Методий, да има честито. За телците обаче натоварването ще бъде високо през днешния работен ден. Въпреки това, телци, ще успеете да се концентрирате върху работните си задачи и да ги завършите своевременно.
0: Близнаци, обмислите внимателно задачите и плановете, които възнамерявате скоро да реализирате. Добрата подготовка ще ви спести затруднения на по-късен етап. Действайте обмислено и стъпка по стъпка.
1: Раци, вашата нервност, ако има такава, разбира се, от работата, може да се пренесе и в семейното огнище, ами по-скоро не го палете. В крайна сметка имаме ток 21 век. Избягвайте да смесвате вашата тревожност с добрите ви семейни взаимоотношения.
0: Лъвове, днес избягвайте прибързани покупки, особено по-големи и по-скъпи. Бюджетът ви се нуждае от трезва оценка. Постарайте се да поддържате позитивна нагласа и се поддавайте на песимизъм относно развитието на важни за вас събития.
1: Деви, на вас изглежда, според звездите, разбира се, че ще ви се наложи да обърнете повече внимание на вашата семейна половинка. Това несъмнено ще доведе до по-хармонично отношения помежду ви. Най-вероятно вашите комуникативни умения, Деви, ще направят впечатление и на ръководните ви кадри, така че един успешен понеделник на хоризонта за вас.
0: Абсолютно много успешен. Ние продължаваме с музика след малко и везни.

0: Razambane s Milena, Kiriu i Todor.
1: Da, trojka na Razambane.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Продължаваме с везните. Днес обмислите стратегиите си внимателно и насочете енергията към области, които обещават реална възвръщаемост. Поставете си ясни рамки и граници относно нещата, които ви разсейват, и следвайте плана си, ама много стриктно.
3: Скорпиони, вие пък имате вероятност да евентуално да влезете в недоразумение във вашата връзка. Просто не сте си изказали нещата такива, каквито са. Затова имайте готовност да бъдете изцяло откровени. Освен това, ако проявите повече търпение, ви казват за всички ситуации ще бъдат туширани.
1: Стрелци, днес избягвайте действия, за които предварително усещате, че могат да доведат до съжаление, тъга и меланхолия. Фокусирайте се върху проекти, които са реалистични и перспективни. Преодолейте колебанията си и не отлагайте изпълнението им.
3: Козирози, възможно е да възникнат спорове между вас и партньора ви. Ключът на щастието е да правите по възможност повече компромиси, е съветът от небето днес. Колкото и да сте креативни, обаче идеите ви няма да бъдат реализирани изцяло, затова задръжте добрите си идеи за други дни и продължете с обикновени рутинни работни задачи.
1: За водолеите днес бъдете внимателни с информацията, която получавате, проверявайте я, за да избегнете недоразумение. Насочете енергията си към дейност, която носи конкретни материални ползи. В любовта покажете повече разбиране и емпатия.
3: Риби, очаква ви един сериозен ден на работното ви място. Имайте предвид, че се очертава голямо напрежение и може да се наложи да обърнете повече внимание на здравето си. Внимавайте с емоциите, вероятно денят ще бъде разделен на две части в финансовата сфера. Първо ще имате, после няма да
1: имате. Пак нямате. За тази сутрин питаме, как трябва да постъпи учителят, когато ученикът умишлено провокира и проваля часа, да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
3: И понеже конкретният случай, който породи темата, е много цветущ, така и до някъде показва какво се случва в класните стаи на милите ни училища. Ето ви малко подробности. Случаят е от трето основно училище Димитър Талев в Благоевград. Всъщност, оказва се, че ученика просто така си събул обувките, качил си краката на чина, при което му била направена забележка естествено от учителя по музика, при което ученикът казал, че чорапите са му чисти и краката не му миришат, и въобще общо взето го дразнал през целия час. Най-накрая на учителя не му издържали нервите и се опитал да го изнесе извън на класната стая с стола, при което двамата паднали. Всичкото това е документирано с камера в класната стая. Слава Богу. И резултатът какъв?

0: Учителят е наказан, а родителите на въпросното 13-годишно момче сигнализирали кой ли не. И районното управление, и прокуратурата.
1: И, както се казва Живка Петрова, защо учителят да се наказва? Зле възпитани родители са отгледали също толкова зле възпитано дете. Какво е вашето мнение? Може да го оставите, разбира се, във Viber канала ни Тройка на разсъмване, както и на 0878 50 000.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента и Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Trendyo е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на... Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я

0: 4-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: Витуша, Витуша. Топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
3: и най-излучваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно и посрещаме новото утро в понеделник на 11 май. Си казваме, честит има ден, Кирче.
1: Да. Благодаря.
0: 0878-50000 е телефона, на който ви очакваме. Как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа, да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да звъне на родителите му?
1: Трябва да бъде променена училищната наредба, може би и целият закон за образованието, за да има учителят малко повече права. Или пък организацията в училището да бъде такава, че да може учителят наистина

0: да има някакви педагогически, казвам педагогически небой, средства, с които да въздейства на ученика, защото иначе е абсолютно безпомощен.
1: Просто го гони от част, нали? Най-лесното нещо, вика не директор, е макар просто, че той директор защото... тогава бил в отпуска.
0: Не може да го изгониш от част, защото не знаеш какво може да направи навън. И ако се случи нещо с ученика, когато си го изгонил от училище, примерно го сгази кола навън, си виновен ти.
1: Ема чакай, нас не ни гониха от част от типа на тръгвай си от училище, гониха ни излизаш от часа и сядаш отпред пред вратата и редовно те проверяваха.
2: Трябва да си спокоен, че няма мръднеш отпред вратата.
0: Да го заключа долу в мазето най-добре.
1: Да, с малки белезници
2: запарни. Проверяха какво правиш пред вратата ли?
1: Да, тя вратата си ди отворена, ти си отвънка, ма един вид се едно, не си, нали, изолиран си от другите.
2: Да, и да те е срам.
1: Ей, да.
2: А не, като да не ти пука, нали, че си изолиран. Страшно много коментари на страницата ни във Facebook, пишете ни и във Viber, Чо Мелтън, Джони, Бритни Спирс и ви даваме пари в роден

0: Кърма трясък, първото тегляне в роден и с късмет започва и можете да спечелите пари от нас. Чуйте кой месец ще спечелим, че ще изтеглим и ако се окаже вашия, може да ви спечели 2500 евро. Така че звъннете ни на 087-850-1000. Очакваме ви сега, ако сте родени през април.
1: Дано това да е вашия печеливш месец и играя, защото ще вдигнем само на един, ако това сте вие, казваме си добро утро на днешния ден и веднага проверяваме късмета ви.
2: А късметът може да бъде такъв, 50 евро, ако успеем да ви познаем годината, 50 евро, ако успеем да ви познаем датата, а пък 2500, ако съвпаднат и двете.

0: Еми, 5 по 5 колко е?
1: 25.
0: Добро утро! Слушаме, добро утро, кой се обажда?
2: Здравейте, казвам ти Милка Павлова.
0: Здравей. А Милка, добре дошла. През април ли си родена?
2: Да, през април съм родена.
0: Веднага теглим годината. И се падна.
1: Милка, 1965.
2: Ао, не.
1: Добре, да опитваме с друго нещо. 20-ти да е твоята дата.
2: Не, 7-ми. Макар, че съм печелила от вас вече.
0: Добре. Колко си печелила?
2: Сутрешната дата съм печелила.
1: Браво.
0: Ами да ти пожелаем успешна седмица и до скоро.
2: Благодаря и на вас. Хубав ден. Успешна
0: всичко
2: седмица.
0: Всичко добро. Чао, чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на Разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 13 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 15 градуса в момента. В Кърджали 14 градуса. В Смолян 10 градуса сега. Добре дошли в Рана заставане и ви чакаме на 08-78-50-1000. А днес обсъждаме този скандален случай в Благоевград, по който ученик си беше качил краката върху чина, събул обувките, държал се по-нахално, обяснял, че не му миришат краката и учителя просто се опитал да го изхвърли от класната стая. Там какви са промените, правомощията, санкциите и отново тази тема, която всъщност ни води до същото, да разберем как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа, да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Има нещо грешно в цялата система, щом се допускат такива случаи и се стига до прокуратура, забележете, както се учи от страна на родителите. Ето сега обаче една много интересна изповед на един бивш учител на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук, Вероника Михайлова, която ни пише: 13 годишен, а 8-9. Без работа съм, защото блъсках като вол, но бях строго и изискваща, правех забележки и повишавах глас. Защото след множество молби, забележки и обяснения отпратих двама такива, които системно не спазват правилата, при социалния работник в училището, защото пред целия клас в безсилието си промърморих: аз стига да майка му стара, защото две майки, чието деца не знаят граници и нарушават правилата, подадоха сигнали срещу мен и директорът каза, че не търсят кръв, а решение. Защото не бях разбрана, продължава Вероника Михайлова, че ако днешното невинно и по-детски ритане, според класния ръководител пред родителите, не се сложи край, утре ще е закъсняло необратимо, дори фатално, особено след няколко дни пред очите ти вече един по-детски, блъскаш се с злоба и омраза, рит свито на кълбо в ъгъла на стаята, момиче, но за него това не е проблем, защото над него е разтворен чадър, под който ще расте с усещане за безнаказаност. След което учителят е отстранен. И така нататък.
0: Тя продължава така, защото пред директора класния ръководител ми се скара да спра да нося книги, понеже децата се подиграват. Децата, които във втори клас сричат, защото на пенсионирания, но все още работещ колега клас съм ръководител, съм десетата за 12 години и трета за година и половина, защото какъв беше въпросът? А да, въпросът е родителите да си набият в главите, че учителя учи, а създателя възпитава и че всеки има права, но има и задължения. Поздрави, тройката!
2: Благодарим за което.
3: Ми, много ти благодарим, да, и съжаляваме за това, което ти се е случило.
0: Безумни примери просто.
3: Да. Боян Боянов ни написа: ма учител по музика ни замеряше с мокра гъба и тебешири, когато се държахме отвратително в неговия час. Шестокласни бях, тогава ми беше смешно. Сега смятам, че даже е бил много мек. Аз бих бил на неговото място.
0: Аз съм това, което ме потреса от разказа на Вероника, е последващата ситуация. Ритането по-детски, обаче след това, малко след това, в ъгъла на стаята да риташ момиче. Това е абсурд.
3: Еми то до там се стига, когато си мислиш, че когато направиш отрочета и в то училище на нищо не ги учат и те там никак не ги възпитават.
0: Да, ти представиш и... си свито на кълбо момиче и ти го риташ.
3: Еми да, ма като...
2: Но, деца играят си.
0: Деца играят си.
3: Но ако му направиш забележка, ще
0: върват... Естествено, че сме коментирали другата страна и тя беше някой друг месец по-рано, когато имаше пари неприятни изблици с неприятен сексуален акцент, с камерите и с всичките свинщини. Когато има такова нещо, е ясно, но това е съвсем друга тема. А когато става дума за ситуация в клас, която, доколкото виждаме в този случай, освен всичко е документирана из видеокамера и става въпрос за преподавател, който никога никакви проблеми и забележки не е имал преди това и е било ясно, че детето се е държало безобразно и той просто се е опитал да го извлече, да излезе извън класната стая, защото той това е отказвало да направи.
2: Ама той вкъщи такива неща не прави.
0: Да, децата вкъщи са божества.
3: Той просто пуши. Myself Witch ни е написала: нарича се отстраняване от час и ученикът прекарва часа при педагогическия съветник, заместник директора или директора, който е свободен, а родителите поканен на разговор в рамките на деня. Има доста добър възпиращ ефект.
0: Има да, само четох този случай, за който говорим в Благоевград, който се е случил. Учителя се опитал да хване детето за раменете и просто да го изведе от стаята, защото не е било възможно. То не е искало да напусне. Тоест не е било напусни часа. Ще звъннем на родителите ти, на социален, на педагогически, на директор. Не, то просто не е желало да го направи. И в момента, в който го е хванал за да го извлече, двамата са паднали и след това вече е скандал и трябва да звъним на закрила на детето.
2: Еми то, както се разбра, не е могъл да извика и директора, защото той по това време бил кандидат депутат.
0: Еми хубаво, случва се,
3: да,
0: добре.
3: Гадам, че беше депутат.
0: Еми ето образовани хора. От образованието, приема, ако е станал, ако успял да влезе, ние не знаем развитието, може пък този директор да знае за какво става въпроси и там да лобира на тема образование, дисциплина. Нещо.
3: А може просто да е раздавал листовки, за да го изберат все това.
0: Но лошо.
3: Еми, тя кандидат.
0: Еми, хем ревем, че нямаме качествени депутати. Хем като хем, появи да. Директор, мрънкаша не си е на поста.
3: Еми, да?
0: Да.
3: Ужас.
0: 087-850-1000 е телефона. Може да споделите вашата гледна точка и случаи, дали сте учител, родител или пък ученик. Как трябва постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Какво правим в тази ситуация? Споделете в Тройка на разсъмване.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: заради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба.

0: плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

0: Радио Витоша. Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Are you drunk?

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Тази сутрин в тройката ви питаме как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му. Може да звъннете на 0878 50 000, а във Viber Данчо Ангелов коментира така. Добро утро. За мен проблема си е изцяло във възпитанието на родителите. Като кажат, ама той или тя е проблемно дете, проблемно е, защото те самите са допуснали да се превърне в такова. Аз лично на времето имам счупена дървена показалка в главата, дава той пример. Ял съм някой друг шамар, дърпано ми е ухото, ама имало за какво. И не дай си Боже моите родители да разберат, че съм ял шамари от учител вкъщи и те ме пренастройваха. И завършва позитивно. Честит имен ден на Кирил. Здрави.
2: Да, да ни са здрави. Благодаря. Честито и на всички, които носят името Методи и производните, между другото. Също.
1: Честит празник, наистина. Виж сега, чак за палки и такива, но всъщност, ако се наложи да ти издърпат ухото, или пък, не дай си Боже, това да го даде прелък преди малко, точно като пример да те изгоня да чакаш пред вратата, това просто беше срам и за детето, и за родителите, за всички беше срам. Ама беше срам, защото им пукаше. Нали, това с показалките и с пляскането и удрянето, да не го връщаме.
3: Ма не, то виж, ако си решил наистина да възпитаваш нещо монархи или крал или нещо от този род, пази ми му частни учители, които го гледат като писано яйце, то през това време преди да им се качва на главата, ма нали ти си плащаш и те да не правят гък. Ако пък искаш наистина нещо...
1: Те ги учат по друг начин, скачват на главата. Възпитанието е безукорно, етикета е перфектен, но имаме други.
3: Това беше шега, защото обикновено сме виждали, че и кралското семейство също са ходили в казарма, също са били в нормално училище, не са били по хлопак, както се казва, просто с повече медийно наблюдение. Но наистина, ако смяташ, че детето ти, смисъл е, как да кажа, физически нещо са го малтретирали, ходи се оплаквай, но ако е просто леко по-разглезенко, дори да ти се струва най-голямото злато на земята, пък замълчи, кажи, учителят е прав, слушай го и точка.
1: То не е най-голямото злато, то е на мама златце.
3: То е единственото златце на мама.
1: Да. Добре, между любовта и възпитанието, какви са вашите случаи, споделете в тройка на разсъмване.

0: Дора от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Почти безсмъртен хит на Кошин. Утрото на понеделника, 11 май. Време за ставане.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Очаква се още днес правителството да представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според Прогресивна България, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшият съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще участва в съвет външни работи в Брюксел. В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. В контекста на руската агресия срещу Украина, първите дипломати ще поставят акцент върху постигнатия напредък ключови области в предоставената от Съюза подкрепа на Украина, както и геостратегическото значение на присъединяването на Киев към Европейския съюз. Външните министри ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Великобритания и Франция свикват многостранна среща за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В онлайн срещата ще участват министри на отбраната на повече от 40 държави. Съобщението на британското военно министерство идва няколко часа, след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Емануел Макрон заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но никога не са предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз. Същевременно катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран на 28 февруари. Танкерът премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим. Преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на вноса на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат преговорите за слагане край на войната. Товарен кораб под панамски флаг, пътуваш за Бразилия, също е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили. У нас от днес до 20 юни линия 3 на метрото ще е с променено движение и ще се осъществява в участък от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Ще бъде въведен заместващ транспорт автобус на линия номер М3, която ще се движи от площад Орлов мост до столичният квартал Левски Г. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртуа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал пък беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки, водящ 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата пък започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старши треньора Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на Камп Ноу, ще се оттегли от футбола.
3: С подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни

валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали

0: е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Mário e Todor.
1: Já Trojka na rasambane.
2: Подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. 8.13. Добре дошли в тройката понеделник, 11 май, ден, в който питаме как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му, доколко е възможно да се противодейства, ако, например, ученика е казал, че няма мръдна от тая класна стая, или си е качил краката на чина, или пък агресира към останалите деца. А какви са механизмите за действие? Звъннете ни, ако сте учител или пък родител, разбира се. Може да споделите и във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Добро утро!
3: Добро утро! Вижте, ще обаждам се по същи темата, която се повдигна и днес. Отдавна бях ученик, но напоследък следя и какво става в българското образование. За съжаление, децата вече мислят, че са доста над учители, директори, каквото да било. Това е лошо, защото самите техните родители са забравили какво е да бъдат те, самите те ученици. И просто вече много по-лошо възпитават своите деца и си казват, първите 7 години съм го оставил като куче да се оправя, пък те в училище ще му върнат начин на живота, но не е така.
4: Но в същото време, когато се опитат да го вкарат в правия път в училище, ти отиваш и го браниш с зъби и ногти и си склонен даже да повикаш полиция, прокуратура, закрила на детето и какво ли не още.
5: За това, че някой му направи забележка.
3: Точно това е, че просто самите родители вече започнаха много да гледат западните страни, какво трябва, какви права имат самите деца и самите родители да закрият детето си, и когато не е при тях, но в реалност много са забравили какъв тип дисциплина преди имало, когато.
2: Знаеш, може би, когато си говорим за така златната среда по възможност, много пъти сме си говорили, че прекалено крайните методи в едната и в другата посока евентуално не са добри, но и в двата случая трябва да има уважение към личността. Уважение към личността на детето и уважение към личността на учителя. Ние се хвърляме в някакви безумни крайности, като забравяме, че учителя всъщност е институция. И тук въпросът не е да се упражнява терор, да се бият деца, но просто да имаш право на най-обикновени санкции просто.
3: Да, така е. Защото аз не казвам да се бият децата, защото това вече, кой век живеем, това децата да се качат на главата на учителите и те просто да гледат като някакви писани деца, защото знаят, че после майката или бащата ще дойдат с я палка, я пистолет и да се страхуват.

0: говорят за живота си, да. Защото видите ли, са докоснали тяхното отроче. Ами не съм съгласен. Не може да родителите да се мислят, че могат да правят всичко с учители, независимо дали са директор или най-обикновен учител, а пък учителя да гледа и да се опитва да преподава, да дава знание.
1: Те примерите, между другото, са от най-дребното, като липса на възпитание или пък, да, дисциплина нормална в час, до по-голям, по-сложното, когато става дума за по-проблемни деца, които са по-експресивни или агресивни, или нещо се случва вкъщи и въобще са някакви по-хард. За всякакви случаи нямаш никакви механизми за действие.
0: Леко и държавата, като цяло институцията, училище и Министерство на образованието, леко са се изпуснали нещата, защото преди някак си имало уважение и от едната от другата страна, която вече е тотално липсва заради социални мрежи, да не знам просто и аз. Когато аз бях ученик, за да вдигне, не че не сме се държали малко по-различно с учителите, но някак си пак имахме уважението едни към други.
1: На колко години си сега?
0: Аз съм вече на 36-37 години, завършил съм преди около 20.
1: Ясно, успех ти желаем и много благодарим за обаждането.
2: Всичко добро и си възпитавай децата.
1: По темата ви очакваме сега на 087-850-1000, след малко чуваме и трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
12: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Дарик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трекънър. Съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8:28. Днес питаме как трябва да постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Какви са механизмите заради иззетите и променени един куп рамки, свързани с дисциплината? В Вайбър канала ни Трекънър съмване Каролина Боянова току-що пише така. Тъжно ми става за този преподавател, както и всички, които са подложени на провокации и на уважително отношение от страна на учениците. И ние сме се закачали и дори сме се гаврили в кавички с учители, които ни се струват неадекватни. Децата, пък и тинейджерите, са си като животни. Ако усетят слабост, нападат. Ако един нападне, пише Каролина, към него биха се присъединили и други. Имахме една госпожа по физика, която яко ни беше взела страха. Преподаваше ни от 9-ти клас нагоре. В един момент в 11-ти или 12-ти влезе и каза нещо от сорта на «Вече сте хора и мога да се държа с вас нормално». И от тогава започна много по-приятелски вицове и закачки към нас. Малко бяхме объркани, но вече разбирам защо го е направила. Не оправдавам физическото насилие в конкретния случай, не мисля, че е упражнено такова обаче. Много работа трябва с родителите, ама и те не откликват.
1: Много се говори за това, че трябва да има и оценка за поведението. Някога имаше такова нещо преди 89-та година. И ако имаш, да речем, незадоволително поведение, можеш и да не завършиш училището. Можеш. Но всъщност главното беше респекта на учителя, когато всъщност учеше и гледаше да не му се набиеш много в очите. Защото не само два предмета, по които държиш матура, имат значение, всичките имаха значение.
0: То всъщност ти е важно нормалното възпитание. Акцента в случая е, че колкото е важно възпитанието, толкова е важно и образованието и двете.
1: Да, те върват ръка за ръка.
0: И за това, нали, имаш оценки за дисциплина и за знания.
1: Аз съм против това да се върна на казармена обстановка, която беше.
0: Да, пръчката по главата не, обаче оценки за възпитание и дисциплина съм за.
1: Да, иначе какво може да направи един учител сега съгласно закона за предучилищното и училищно образование? Забележка, преместване в друга паралелка, предупреждение за преместване, преместване в друго училище. Това е.
2: Ясно. Добре. Има виж, че наказанията и санкциите се налагат за учебната година само. Смисъл, не се прехвърлят.
0: 087-850-1000 е телефона, а след малко ще ви трябва. Чуваме Кейти Пери. След Кейти Пери започва Роденис Късмет и чуйте кой месец ще изтеглим, за да спечелите пари по Витоша.

0: Утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се, играта започва. 2500 евро ви очакват, а условието да звъните сега е да сте родени през ноември.
1: Заповядайте, ако сте родени през месец ноември, вдигнем точно на вас, значи вие сте избраният в това теглене.
2: Вие сте избраният, да. 50 евро ще ви дадем, ако успеем да ви познаем годината. Ако успеем да ви познаем пък датата, също ще вземете 50 евро, но ако познаем и двете, няма да вземете 100, а директно 2500.
0: За да се случи всичко това обаче, първо трябва да сме си казали добро утро на 0878 50 000. Ало.
3: Ало.
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Добро утро, Мирчо Ефтимов се обажда.
0: Мирчо, добре дошъл, през ноември си роден.
3: Да.
0: Теглим ти годината. И се падна.
1: Е, Мирчо, дано да си роден 2001-та година.
3: Много малко.
0: Ми е такова, някакво го изчислих.
2: Да, да си роден на 9-ти.
3: Не, малко по-малко.
0: Успешен ден и до скоро. Всичко добро. Ако искате и вие да се пробвате, още една възможност. Днес в 9:30 чуйте кой месец ще изтеглим тогава по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече е 15 градуса, в Пловдив 17, във Варна и Бургас 16 градуса, в Благоевград 13, в Сандански, във Видин и в Козлодой 17 градуса. Може да ни звънете както всяка сутрин на 0878 50 000, да разгледате мненията и споделените от първо лице истории, включително и на очи или на страницата на Тройката във Фейсбук, да пишете и във Вайбър. А днес питаме как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Анелия Карчева ни пише: учител съм, тази случка не е ежедневие. Има предвид конкретния случай, който обсъждахме в Благоевградското трето основно училище.
0: Да, с краката върху чина и фасадите.
2: Да, и миризливите чорапи. На днешните деца не са отвратителни, продължава тя, както доста медии се опитват да внушат. Да, във всеки клас има невъзпитан ученик, но това не е масата. Дори не винаги става дума за невъзпитание, а за нужда от внимание. Няма лоши деца, има родители, за които отглеждането се свежда до материалните неща, храна, джобни почивки в луксозни хотели. В училище трябва да се говори открито, продължава Анелия Карчева, но на четири очи учител-ученик. Когато учителят не може да се справи, трябва да поиска помощ от колега, от психолога, от класния. Младите учители нямат търпение, пише тя, дъртите не разбират, че времето и децата са различни в този век. Трябва да се намери златното сечение, без обиди, без стигмиране. Когато доброто е на привършване, наказание по устав. Учителите трябва да разберат, че уважението се печели. Децата трябва да разберат, че третия закон на Нютон е реалност.
0: Да. Много ми хареса този акцент, че трябва да се говори открито, но на четири очи, учител ученик, и тя акцентира върху това, което говорихме и по-рано. Така запазваш уважението и достоинството. Така не го изправяш на стената на плача пред всички, за да му обясниш какъв е нещастник. Но проявяваш уважение. Когато го проявиш, както правим и ние възрастните, когато е насаме, човека, детето в случая, оценява, би трябвало да оцени това и след това да промени поведението си. Защото като го намачкаш пред другите, дори да е сгрешил и да се е държал гадно, няма да има респект и към теб, а така се чувства оценено и личност.
3: Надя Добрева ни е написала: аз съм учител и казвам, абсолютно недопустима е реакцията на този колега. Агресия, ругатни и физическо насилие не е начина. Неговия мозък е на нивото на този на ученика му, даже по-малко, що ме попаднал в Rage Bite клопката на учениците. Ако той не знае как да реагира, не е за тази работа.
0: Какво мислите вие? Може пък да пишете във Viber. Тоест, къде е златната среда и къде... кои са границите и механизмите, с които да се справяме насаме, с реплики, и всъщност какво трябва да се промени в системата за поведение и санкции в училище, за да могат пък учителите да не се чувстват безсилни. Добро утро!
4: Добро утро!
0: Слушаме!
4: За темата се обаждам.
3: Да.
4: Ами, как да ви кажа, тя ми няма много добре го каза. Трябва да се търси златната среда. Един вид, нито да залита в крайно вляво, нито в крайно дясно. Въпросът е, че спешно има нужда от връщане, доверието към учителя, като респектиращ човек. И според мен има начини, но и да ги спомена, 100 на 100 ще има хора, които няма да ги одобрят. Но съм сигурен, че може да се намери. Децата са такива, каквито ги правим. И има едно много глупаво схващане в новите родители. Аз съм на 300% убеден, че всичко е тяхна. За децата са такива, вината е тяхна. Защото те живеят с някакво убеждение, че какво са ми изтървали вкъщи, те много са изтървали, повярвайте ми, защото и аз работя и с деца. Те искат това да бъде компенсирано от учителите, а всъщност в същото време се сърдат и се мръщат и недоволстват, когато учителите се опитват да свършат тяхната пропусната работа.
0: Аз си мисля, че въобще и при възрастните, и при големите има нещо сбъркано в сегашната ни среда относно концепцията за уважение на личност.

0: която споменах, има разлика между това да се изразяваш, да живееш свободно и да правиш това, което прецениш за добре, и това да нарушаваш грубо едни елементарни етикети на възпитание и на уважение към другия човек. И тук не става въпрос за това да казваш добър ден, а да са те научили, че човешкото същество базово заслужава уважение и трябва подхождаш по този начин към него.
1: Съгласен съм, но добър ден започва всичко в интерес на истината.
0: Е, да.
1: И трябва да се знае, че това неуважение към по-възрастния... И ние сме били деца, и ние знаем как сме гледали на възрастните, но ценностната система е много изкривена. И аз знам и къде е разковничето, защото в интерес на истината... Супер несъгласен съм с това да се дават ини криле на всички повсеместно. Ти си най-великото, никой не може да ти каже нищо. Ти си номер едно. Е, това изкривява много нещата.
0: Да, стимул и подкрепа едно, ама да.
2: Да.
1: Трябва да има реална представа. Родителите я изкривяват, това чувство за безнаказаност се появява. После стават билите и после що стана така, но всичко тръгва от дома. А учителите да учат децата, а не да поправят грешките и пропуснатите неща на родителите.
0: Хубав ден и спокоен, до скоро.
2: Да.
1: Чао, благодаря.
0: Чао.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на Sport Depot BG.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на радио Витуш, събуждане с Риана 9 без 5. Тази сутрин питаме как трябва да постъпи учителя, когато ученик...
1: Е така да е. Когато започне масово да ти се подиграва и да пробва докъде могат да ти издържат нервите.
2: Ми то стига да не попаднат на някой с по-къси нерви, че тогава не знам какво.
0: Се казва оп, казва се извинете. Ама аз не можах извинете да кажа.
1: На български се казва оп.
2: Стани да си кажеш стихотворението, стига се прави, че ти се кашля.
0: Опа! А не мога кажеш извинете.
2: Айде, опа.
1: Так, като настъпиш някой, какво казваш? Опа.
2: Да, не казваш нещо друго.
1: Но, иначе, ако си говорим малко по-сериозно, ето какво ни е написал Иван Банев по темата. На клипа в нета, на който малкото души друго дете,

0: и охраната в училището му опъна ушите и му опали шамар. Реакциите масово на жени отдолу беше, че биха излежали в затвора човека, дръзнал да посегне на детето им. Съкъм да не им докоснат невъзпитаните отрочета, макар и виновни на 100%. И после защо децата са им на друселки и гамени, откъде дойде това нещо?
1: Ние се опитваме да разберем. Иначе накратко във Вайбър Николай Младенов е така заключва. Така е, прави сте. Що се отнася обаче до хубавата част от преживяванията, идват балове, може да си направите страхотен подарък, да си подарите емоция. С Gift Come True всеки ден ще получавате подаръци при нас.
0: Просто трябва да влезете във Facebook страницата на Радио Витоша и да отговорите на въпроса на Gift Come True. Всеки ден чрез жребий ще теглим по един късметлия, който ще грабне гифт карта за преживяване по избор на стойност 50 евро от Gift Come True.
2: Така, днес това, което може да направите, тъй като стартираме играта, днес всичко е съсредоточено в категорията масажи и спа-терапии.
1: Супер, да. Влезте в сайта на платформата giftcomtrue.com, кликнете върху преживявания, категория масажи и спа-терапии и споделете под Facebook поста в страницата на Радио Витоша с линк спа-преживяването, което бихте подарили на абитуриент. Това можете да си спечелите. Спа-преживяване с абитуриент, да отидете някъде,
2: да,
1: да релаксирате
2: може да
1: от преживяването.
2: Или за майка му, защото все пак знаем на турборежима, в който те влизат, нали, постоянната подготовка, проблеми, нерви и така нататък, така че може да подарите и за майката.
1: Или
2: на
1: пък може да отиде за последно с майка си някъде, защото после
2: после няма да ходи с нея.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, още един час време заедно и се събуждаме в понеделник на 11 май.
1: От студиото на Радио Витоша.

0: Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес заради участието на непълнолетни лица. По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници. Няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Пред Нова, заместник директорът на областната дирекция на МВР в Перник, комисар Кирил Добренов съобщи, че са установени 4 извършители. Трима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години и един пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че 16-годишният е произвел изстрела, а оръжието е пневматично и било закупен от пълнолетния. По информация на полицията, задържаните младежи не са имали предишни криминални прояви. По случая е незабавно образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Перник. Макар да няма пострадали, се счита, че е съществувала реална опасност за живота на хората в автобуса. Очаква се протестните демонстрации в Габрово да продължат и тази вечер, след като две поредни вечери местни жители миналата седмица излязоха на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка за висок шум, вследствие на което трима души бяха ранени. Заради напрегнатата ситуация, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново. 9:30 часа тя ще участва в откриването на площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Старата ни столица е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий. Училището е единственото у нас, което се изучава журналистика в средният образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас във Велико Търново през 1886 година. В 11 часа президентът ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновският университет Свети Кирил и Методий, двора на висшето учебно заведение. Китай потвърди, че американският президент Доналд Тръмп ще направи официално държавно посещение в страната от 13 до 15 май. Срещата беше планирана за края на март, но беше отложена заради войната в Иран. Това ще е първата визита в Китай през втория мандат на Тръмп. Той ще се срещне с китайският президент Си Цзипин. Очаква се двамата лидери да обсъдят конфликта в Близкия изток и търговията между двете страни. Китай и САЩ ще обсъдят и аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката. Според говорител на Белия дом, Доналд Тръмп планира да приеме китайският президент Си Цзипин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. А Екатина с българския национал Мартин Георгиев състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълточерните победиха Панатинайкос с 2-1 с гол добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрио Стете. Зини изравни за АЕК 10 минути по-късно. Жоао Марио хвърли стадиона в екстаз 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАО и Олимпиакос завършиха 1-1, което донесе шампионската титла на АЕК. Отборът воден от Марко Николич събра 70 точки, два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки и са втори и трети. В Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мария Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен юго-западен вятър, по най-висок

0: събуждане. По Радио Витоша. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: 9.13. Понеделника вече, тук 11 май. Честит празник на Кирил и Методий. А днес питаме така. Как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва? Да му направи устна забележка, понеже няма право на друго? Или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му? Пореден случай, в който учител ще бъде санкциониран заради непристойно поведение на ученик в час. Има ли златна среда? Какви са примерите и ситуациите, в които вие сте попадали? Какъв е точният подход, за да нямам идея за това, че все някой е виновен и всичко е много безнадежно? Можем ли да подходим така, че да имам възможност за наказания чисто като поведение, без да се унижава личността? 0878-50000 е телефона. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме.
3: Обаждам се във връзка с сутрешната тема.
4: Да. Заповядайте.
3: Моя син беше учител, казвам беше, защото точно така едно детенце от 6-ти клас на двора са играли и взима буца лед, хвърля по моя син, удря го в главата и синът ми го хваща за ръка и го завежда при директорката. Обаче майката на това момченце работи в общината. И така направиха, че го уволниха от работа. Защото го е хванал за ръка и го е завел при директорката. Като цяло системата е грешна, защото директора зависи от броя на децата в учебното заведение. Държавата отпуска бюджет спрямо броя на децата.
2: Да, парите директора... слезат ученик.
3: Да. Значи, след това сина ми работи в друго училище, директорката беше забранила да се пишат двойки и отсъствия. Защото пак идваме на това положение. Като няма ученици, директора не прибира пари от държавата.
4: Да.
3: Прямо глава на...
4: Да, така се
3: разплащат. И системата нещо объркана. Трябва да се почне от там.
2: А той директора не ги прибира за себе си, а за училището. Т.е. финансирането на училището зависи от това.
4: Но това с неписането на двойки води до една масова неграмотност, на която сме свидетели.
2: Точно.
3: Специално в това училище директорката си купува трето жилище. Не знам дали парите отиват там, но с една директорска заплата не знам как става.
2: Може да има някакви наследствени имоти, никой не знае.
4: Да.
2: Но и това за двойките, дето го каза Кирчето, води точно и до мисленето. Ако не ти дават да пишеш двойки, там децата растат с идеята, все ще изкарам тройка. Не, все ще каквото и да правя, все ще изкарам тройка.
4: Да.
2: Тоест, нищо не може да ти се случи. И ти като знаеш, че не си поставен пред избор да завършиш или да повтаряш или какво да правиш, що да се напъваш?
3: Пак родителите са до някъде виновни. Имаше едно дете...
2: Ама чакай малко, е сложно това с родителите, защото родителите трябва вкъщи да го мотивират, трябва ти по-висока оценка. Детето пък казва, ама те другите не ги притискат така. Аз, нали, като изкарам тройка и няма проблем. И става много по-трудно за самите родители, защото да не мога пишеш двойки. Ще пишеш, разбира.

0: Да. Нещо, че загуби парите.
1: Беше учител по физкултура. Шести клас детенце, 85 кг и не може да покрие норматива. Е, той как да му пише? Има си норматив. Примерно, за толкова ти пише тройка, за толкова четворка, за толкова петица. Той като не може да покрие норматива и родителите отиват и се карат. Ама как така ще пише на моето дете тройка? Еми ето така. Не може 85 кила, 6 клас и да не може да си покрие норматива. Кой е виновен синът ми? Той си следи там на програмата, спазва си нормативите, всичко. И така, идват и се карат родителите за нищо. За нищо се карат. И като цяло нещо системата трябва да се промени.
2: Какво се случва с вашия син в момента? Къде преподава?
1: Никъде. Отказа се от тази професия, въобще. Защото опасно. Да, опасно е. Значи, последно преподаваше на 6 и 7 клас, седмокласничките минават и го пляскат по газа. Това нормално ли е? Нормално ли е? Той е младо момче, по физкултура, добре сложен и минават малките госпожички и го пляскат по газа и му отправят такива неприлични.
0: Така, и ако се оплаче, той ще излезе виновен.
1: Естествено, естествено. Видяхме един осъден такъв учител.
0: Да.
1: Така че цялата система и пак всичко допира до семейството.
0: Е, оттам тръгва.
2: Благодарим.
1: Да. Всичко добро, приятен ден.
0: Всичко добро и на вас.
2: Какво е вашето мнение? Чакаме ви в тройката сега. След малко чуваме и задръстванията. Това е Витоша.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
9: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
13: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
14: We're gonna have to do this the hard way.
13: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
14: Hang on.
15: Трафик с подкрепата на
16: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: И със съдействието на
18: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
19: Ограничено е движение.

0: движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
3: и най-излъчваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 9:28 е понеделник и питаме как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му. Очакваме ви и във Вайбър канала ни. Трайка на разсъмване, Елица Маринова е писала там. Здравейте, не знам защо са се обърнали към закрила на детето, но явно вече трябва да има закрила на учителя. Поведението на ученика не трябва да бъде толерирано по никакъв начин. Вместо родителите да се засрамят и извинят на учителя, те подстрекават детето си, че това за него ще е безнаказано. Днешните деца нямат респект от учителите си, действие на учителя, забележка и гонене от час. Ако ученика не напусне часа, вика се директора, ами точно това е след като си е качил краката на чина, събул си обувките и обяснява, че не миришат и се държал нагло. Учителя се опитал да направи. Директора го е нямало, опитал се да го изгони от стаята, ученика не е искал да излезе, хванал го е за раменете, за да излезе и оттам вече е станал жестокия скандал.
1: Докато не върнат повтарянето в начален курс, ни пише Цетелина Борисова, докато няма реални санкции за ученик, родител и училището е зависимо финансово от такива ученици, няма да се оправим. А преди това родителите трябва да дават, да спрат да дават телефоните на децата си, само и само да е тихо и да не се занимават с тях. Ами, както и Анелия Качева ни беше написала за третия закон на Нютон, за равното по сила противодействие, трябва да се знае, че когато направиш нещо, носиш последствия за това. И те да бъдат реални. Когато си с идеята, че нищо няма ти се случи.
2: Миля, Джулия Сафрон ни е написала да напуска часа, после при директора, привикват се родителите, ученикът бива изключен от училище, като го изключат от няколко, накрая ще запише вечерно, ако още го има. Или да стане частен ученик и да се явява на изпити. Толкова изключват го от социума, от живота изобщо. Пълна социална изолация и без това само имбецили.
0: Димитър във Вайбър, стимулите в системата са счупени, парите от държавата следват ученика, вместо общината сама да финансира училищата и да няма тази счупена зависимост. Помните ли, че нашият данък доход трябваше да остава в общината за детски градини, училища, улици и други? А и да, по темата още ви очакваме да пишете и се будим след малко с последно тегляне в родени с късмет, трета възможност за 2500 евро.

0: утро, Трайка наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ето и последната възможност тази сутрин да спечелите пари от нас. 2500 евро ви очакват, а парите можете да вземете набързо. Важно е сега да чуете месеца на вашето раждане. Ако го изтеглим, звънете ни на 087850000 и се падна август.
1: Ей, късметлии сте това, родените през август, особено един точно той, на който ще вдигнем сега.
2: Абсолютно, и който може да получи в началото 50 евро, ако му познаем годината, после и 50 евро за датата, 2500 взима, ако му познаем всичко.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Антуан Йорданов се обажда от София.
0: Добре дошъл, Антуана, през август ли си роден?
3: Точно така.
0: Теглим ти годината. Падна се.
1: 1983.
3: Не.
2: Добре, а случайно да си роден на четвърти?
3: И тук не сте точни.
2: Не сме, очевидно.
0: А имаш усещането, че щом си се свързал, значи все някакви пари трябва да се паднат.
3: Абе, случват се късметлия.
0: Случват се, да. Хубава седмица и до скоро.
3: И на вас, успешна седмица.
0: Чао. Не се отказвайте и вие. Утре още три възможности. В 7:30, 8:30 и 9:30 по Витоша.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 10 сутринта. Все по-топло става. Посрещаме утрото на 11 май.

0: А в София температурата вече е 17 градуса. В Пловдив 18, във Варна 17, в Бургас 18 градуса, в Севлиево 19, а в Козлодуй 19 градуса, във Видин също 19. Топъл ден и ново утро, началото на седмицата, отбелязваме със следния въпрос: как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това се обади на родителите му.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Кирил Хаджиев ни е написал така: слушам коментарите около случая, оставам с усещането, че в публично представената информация има неточности и непълноти. Прави впечатление начинът, по който публично се поставя темата. В много коментари и предавания въпросът не е какво точно се е случило, а как трябва да реагира учител при провокация от ученик. Така предварително се приема, че вината основно в детето, преди фактите и свидетелските разкази да бъдат обективно разглеждани.
0: Затова искам да споделя това, което съм чул, казва той, и знам с цел повече яснота и по-обективен поглед върху случилото се. В малък град подобни ситуации бързо стават известни. Публично, пише Кирил, се коментира и че имало предходен официален сигнал срещу същия учител, по който са били сезирани РУО и МОН. Дали такъв сигнал действително съществува, компетентните институции лесно могат да установят. Ми, Кирил, последно в събота търсих и пишеше, че към този учител няма, до този момент няма сигнали. Известно е, продължава той също, че детето е преживяло тежък здравословен инцидент и операция, след които все още се възстановява. По разкази на ученици, присъствали в класната стая, сега той казва за разкази, но си мисля, че щом е имало видеокамера, ако е имало наистина, да извадят да се види. Той казва така: детето е било събуло обувките си заради болки в краката, свързани с здравословното му състояние, не заради леготия. Краката му са били под чина, когато учителя му е направил забележка, в цитат, да си прибере миризливите крака. Детето отговорило, че те не миришат, след което е сложило краката си върху чина, видимо, и то провокирано. Според част от учениците, след това е последвал физически контакт. По техни думи, ученика е бил рязко повдигнат, започнат е да се съпротивлява, впоследствие двамата са паднали на пода пред класа, нали, това за да го изхвърли. Ако събитията са протекли по този начин, пише Кирил, не говорим просто за конфликт или моментно напрежение, а за сериозна ескалация в учебна среда, и продължава.
3: Ами така си е, ако събитията са протекли по този начин, да, именно точно това е, но има видеозапис, крайна сметка, да, от една страна, и въпросът ни наистина е само взет като повод от този конкретен случай, за да разгледаме по-широко темата изобщо как трябва да реагира един учител за провокациите, които получава.
0: Сега той казва: не съм гледал лично записа и не бих си позволил категорични заключения, именно затова е важно внимателно да бъдат изслушани децата, присъствали в класната стая, чието разкази се разминават с публично представената версия, и казва, това пораждат въпроси: защо публично се представя основно едната гледна точка, защо почти не се обсъждат твърденията на учениците, защо се твърди, че няма други сигнали срещу същия учител, след като се знае за предходна официална жалба. Той прилага още цяла серия въпроси и казва така: да, възможно е дете да има трудности с дисциплината, да, учителската професия е изключително натоварваща, но това не означава, че действията на възрастните трябва да бъдат разглеждани критично, не трябва да бъдат разглеждани критично, и също така, че не може да се стига до физически сблъсък. Сега ние знаем, че по камери официално обяснение, физическия сблъсък е, че той се опитал го вдигне за раменете, за да го изхвърли от стаята.
3: Поне това излезе като официална информация, без да сме гледали видеото.
2: Въпросът е начинът, по който нещата ескалират и въобще биват представени, защото ако и в двата, и двамата носят някакъв тип вина, нали, начинът на реагиране от страна на ученика, после...
0: Защото то е верижно, наистина, всеки
2: е
0: реагира на другия.
2: Естествено, да, не е задължително, но идеята е после, нали, да не го изкарваме така, че един вид някой едва ли не упражнява насилие, за това, че някой, ако искаш да се събуеш или имаш някакъв проблем, поне аз едно време си спомням, че просто ти ще казваш на учителя: при, но не мога да седя, еди къде си, или пък при едно боли ме кръка, не мога да ходя, или пък по физическо, ето бележка, нали, с която ми казват, но ти имаш операция при едно на панкреаса, нямаш на
0: петата. Или просто да го попитам, това, че ти си се събул, ама както ето по-рано да беше дала пример Карчева, че заставаш насаме с детето, а не пред целия клас, за назидание, и го питаш:

0: спрямо това как се чувстваш, по-добре ли ти, ако си събуд? Или да, знам, смисъл, или говориш с родителите или с него, ако трябва нещо специално за...
1: Да, конкретно, това... защото наистина може при едно човек
0: или
1: да
0: дори
1: някакъв...
0: може, ако има нужда, дори да те, ако трябва тялото да е в такова положение, дори ако трябва да си качи краката на масата, но се казва, ученици, това не важи за всички.
1: Да, и то е заради конкретен проблем.
0: Да, то е заради конкретен проблем в момента.
2: Що се отнася до примерите от това, че нали, ние сме разхайтили дисциплината, защото било така в либералните държави, ами не е така. Ето Мария Джованова ни дава следния пример. Една майка сподели как е във Франция. Провиненият ученик се отстранява за няколко дни, а родителят е длъжен да си стои с него у дома. След завръщане в училище, ученикът държи изпит по всички предмети, които е пропуснал и глоби за родителите, чиято отговорност е възпитанието и поведението на детето.
0: Да.
1: Така това, че така ми, се прави.
0: Май
1: тук сме по-либерални.
0: Ами да. Най-вероятно да. Не, може би си го мислим, защото е това пък там с тези случаите на агресия, детката се почнат да се гърмят, това зад океана, и се хващаш за главата. Но се надяваме, че до там няма стигнем, разбира се, въпреки че видяхме и други прояви на агресия. Темата обаче е друга, не е точно за агресията, а за това как да се подхожда достатъчно твърдо, но достатъчно деликатно, така че учителите да използват възможните механизми, но и да има уважението към личността на единия и на другия. Какво мислите вие по този казус и въобще как трябва постъпи учителя, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Какъв трябва да е подходът според вас? 0878-50000 е телефона. Това е Витуша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николай.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно-добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 10 без 5. Тази сутрин питахме как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа. Имахме страшно много коментари, включително и от учители, с примери за подход, който да бъде или по-строг, или пък да бъде така, че да защитава достоинството на ученика. Изключително много интересни предложения и си струва да ги разгледате и на страницата ни във Фейсбук.
1: В Твитър така, две мнения, от които едното само кратко ще прочита. Растат поколения, през които през живота си не са обличали друго, освен анцук, нали, за съжаление. Пък Галина Йорданова написала така: нас едно време ни гониха да стоим прави в коридора пред класната стая и лелките, които мияха коридорите, бяха обучени да ни надзирават, да не си намерим забавление. Много добро.
0: Вариант.
1: Обучени.
0: Да, дявол е в детайлите. В добър ден, в анцуга.
2: Но когато си говорим за учениците, трябва да говорим и за учителите, които би трябвало да се ограмотяват малко повече. Педагогиката е наука и тя има доста методи, с които можеш да се справиш. Не е само боя. Да. Аз съм учител, пише Надя Добрева, и казвам, абсолютно недопустима е реакцията на този колега. Агресия, ругатни, физическо насилие не е начина. Неговия мозък е на нивото на този на ученика му, даже по-малко, щом е попаднал в Rage Bite клопката на учениците. Ако той не знае как да реагира, не е за тая работа.

0: Примери за това как да реагира бяха дадени на страницата ни в Фейсбук от учители, така че ако ви е интересно, разгледайте, може да намерите нещо полезно. А иначе силата на преживяванията идва през май с нещо ново в кината. Може да я усетите с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого и да си спечелите подаръци, награди.
1: Мандалореца, тая легенда се завръща и след като се случиха безброй неща, които не можем да опишем, точно сега става дума за предотвратяване на нова война. Вселената е в опасност.
2: Да, след като изгледах прекрасния сериал, разбира се, дойде време и на киноверсията. За да си спечелите обаче страхотни награди, просто попълнете формата за участие в сайта на radiovitusha.com и отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от страхотните галактически кинонагради, вдъхновени от филма. Виждаме тук има раници, ключодържатели, шапки. Просто влизате и попълвате кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорист Дин Джарин и отговорите са Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. За тези от вас, които са следили, ще им е много лесно да отговорят.
0: Голямата награда е един брой Лего Грого, мандалорски чирак. Иначе има оригинална раница от филма, страхотна книга и би изключително готини други награди, които може да видите на сайта ни radiovitusha.com, където е и формата за попълване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш. Бурна тема рано тази сутрин. И в този дух може да откриете и подкаста ни Тройка по никое време с Ева Кикерезова за войната на родителите и как да спасим децата си, когато спорим самите ние. Утре пък отново ви посрещаме в тройката.
1: От студиото на Радио Витуша. Новините.
2: Планинските спасители са участвали в две акции през изминалото денонощие за намиране на изгубени хора край Враца и за подпомагането на турист с извадено рамо под връх без бога в Пирин. Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, предупреждават.

0: Предават от планинската спасителна служба. Днес предстоят последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб, засегнат от хантавирус и закотвен край Тенерифе на испанските Канарски острови. След обед се очаква и последните 24 пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Междувременно един от евакуираните е 17 американци с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек, сущих американските здравни власти. По данни на Световната здравна организация, общо 8 от евакуираните досега са се разболели. При 6-ма инфекцията била потвърдена лабораторно. Нидерландска двойка и германски гражданин починах от вируса, който обикновено се предава от гризачи. Световната здравна организация увери, че рискът от разпространението му е нисък. Опасението от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни, обяви пред БНТ тази сутрин доцент доктор Трифон Вълков от специализираната болница професор Иван Киров и обясни, че биологията на двата вируса са абсолютно несравними един с друг. По думите му, конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажирите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт и обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространява коронавирусът, грипът или морбили, поясни доцент Вълков. Той предупреди, че по-сериозен проблем у нас в момента остава ръстът на случаите на морбили, като голяма част от хоспитализираните деца не са вакцинирани. В Бангладеш общо 344 деца са починали от началото на епидемията от морбили, която започна през март, а броят на случаите продължава да расте, съобщиха здравни представители от страната. След 15 март близо 49 000 деца са проявили симптоми на болестта. Над 30 000 от малките пациенти вече са изписани. В началото на април правителството на Бангладеш с подкрепата на УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Глобалния алианс за ваксини и имунизации започна извънредна вакцинационна кампания срещу морбили и рубеола. Гумата на самолет на Turkish Airlines се запали след кацане в столицата на Непал, Катманду, което доведе до затваряне на летището за един час днес. Всичките 277 пътници на борда и 11 членният екипаж на самолета Airbus A330 са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, съобщи за Reuters говорител на гражданската авиация на Непал. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен от мястото за престой. В социалната мрежа X служител на турската авиокомпания информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неисправност в хидравличен тръбопровод. За пътниците е планиран допълнителен обратен полет. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 зрелищен сблъсък в 36-я кръг серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момент имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството в Италия. Милан допусна петата си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал от 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. В Френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си, предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май. Резервата Дизире Дуе донесе победата в 82-та минута. ПСЖ имат 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача, но парижани имат и 15 гола по-добра голова разлика, което е определящо.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Понеделникът не е нещо, което хората мечтаят да дойде, но е факт. Така че с дата 11 май във

0: Кали Харис в Summer. Усещането за лято, особено днес в ден понеделник, нека да не ви лъже, защото в крайна сметка все още сме пролет и през седмицата това поне с очакваните провалявания може наистина да се окаже нещо, което да ни припомни, че лятото все още е на поне месец разстояние, не само астрономически. А тук след малко за това как една от големите музикални звезди може да хване за гушата една огромна електронна корпорация. Всичко това скоро с J-Lo и Давид Гета, преди това в Save Me Tonight.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай. Какво прави?
6: Не. Само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
10: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Start Now и Dua Lipa, която в крайна сметка, разбира се, е достатъчно популярен глас и лице, за да търси своите авторски права за нарушение на търговска марка и неправомерно използване на образ и глас и изобщо на цялата марка, която представлява Dua Lipa. Всъщност тя заведе съдебен иск на стойност наистина нескромните 15 милиона долара, не е срещу някого конкретно, а директно срещу корпорацията Samsung, твърдейки, че компанията ползва образа и върху опаковки на своите телевизори без нейно разрешение. А певицата обвинява южнокорейския електронен гигант, че използва на видно място снимка на нейното лице без съгласие върху някои модели телевизори, основно продавани в Съединените щати. Това поне казва иска, подаден в окръжния съд на САЩ за централния окръг на Калифорния. Опаковките на Samsung са били проектирани, за да се възползват неправомерно от трудно извоювания успех на Dua Lipa, за да рекламират и продават продуктите на южнокорейската компания. Искът включва твърдения за нарушение на авторски права, нарушение на търговска марка и неправомерно ползване на нейния образ върху опаковките. Според исковата молба, снимката е направена по време на участието на певицата на един от американските фестивали през 2024, а Dua Lipa притежава пълните авторски права върху тази фотография. Изпълнителката за първи път е забелязала своето изображение върху кутиите на Samsung още през лятото на миналата година. Фенове в социалните мрежи също са започнали да пускат публикации по темата, наричайки продукта телевизионната кутия на Dua Lipa. А в иска са цитирани и два конкретни коментара в Instagram, един от които гласи: ще си купя този телевизор само защото Dua Lipa е на него. А другият коментар твърди: ако искате да продадете нещо, просто сложете снимка на Dua Lipa върху продукта. Според адвокатския екип на певицата, Samsung явно е пренебрегнал многократните искания да прекрати и да се въздържа от нарушаването на правата. Между другото, Dua Lipa има редица търговски партньорства с много, много, много популярни марки, а наскоро стана и глобален посланик на

друга поредна, която обаче е в хранителната индустрия. А последният ти албум от 2024-та все още я държи, както се казва, на ниво. А от тук нататък, добре, с нещо друго, след малко с BTS в Swim и Avicii. Сега...

0: BTS Swim, които в началото на този месец доплуваха и до номер едно в нашия Витоши топ 20, но всъщност завръщането им след около 4 годишна пауза има онзи успех, който да, феновете на групата наистина очакваха с пореден такъв миналата седмица, когато пък хората в Мексико Сити бяха много зарадвани от присъствието на групата там, а след посещение на BTS в президентският дворец и среща с мексикански президент Клаудия Шайнбаум, групата се оказа на балкона на сградата и искаше да излезе навън. Когато най-накрая се появиха, площадът наистина е гръмнал. Да, естествено, само от възгласите на феновете събрани там, казват, че е имало около 50 000 човека на площада пред сградата, превръщайки историческия център в една от най-големите фен-сцени, които градът някога е виждал в последно време. Преди да поздравят обществеността, седмината от BTS са прекарали около 40 минути в разговор с президента Шайнбаум, след като са приели официална покана от нейния офис. Така е, спирката на BTS в Мексико Сити се очертава като наистина още един запомнящ се момент от текущото им световно турне. Така е, Сабрина Карпентър. Имаме тук след секунди, ето е в Тейст.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Coldplay 13 минути ни останаха до 11 в Adventure of a Lifetime. А приключението на живота може и такова да се окаже, включвайки се в поредната игра, която за тази седмица предлага наистина уникален шанс да спечелите прекрасни награди. Балът, понеже е месец май, е дългоочаквано преживяване и може да го превърнете наистина в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. А в трескаво очакване на сезона на баловете, наистина сега е момента за старта на играта с нашия партньор Gift Come True. Следете страницата на Facebook на Радио Витоша. Всеки ден ще има нов въпрос там. И всеки ден един от вас ще печели гифт карта от най-голямата платформа за преживявания Gift Come True.

0: plotkast.com. А как да спечелите днешната гифт карта? Влизате в сайта на платформата giftcometrue.com. Кликнете върху преживявания, категория масажи и спа-терапии и споделете в коментар линк с спа-преживяването, което бихте подарили на абитуриент тази година, защото наистина пълен релакс е доста добра идея като подарък както за самите абитуриенти, така и примерно за техните родители, предвид доста натоварения режим по организацията на едно такова събитие. Така че Facebook страницата на Радио Витоша ви очаква. Виждате поста, който е различен всеки ден, изпълнявате условието в него, което току-що ви споменах, и оттам нататък всичко е въпрос на късмет в играта, която продължава през цялата тази седмица.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Amusnet.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
8: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True в Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания, и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова призова правителството на Румен Радев първо да се вземе с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва живота на българина. Започна вече сезонът на плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци направо космически, коментира държавният глава пред журналисти във Велико Търново. Заявката на премиера, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги и за промени в съдебната власт. Пестициди над нормата, показва лабораторния анализ на слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб у нас от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличието на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите. С предишните 9 кораба в България бяха доставени близо 363 000 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи, в голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Носителят съобщи преди около 2 седмици, че една трета от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия, информира Българската агенция по безопасност на храните. Агенцията продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти. Столична община продължава системната работа по почистване на незаконни сметища. Когато имотите са общински, в рамките на дни теренът е приведен в нормален вид. При частните терени обаче отговорността за предотвратяване на замърсяването е на собствениците и ние нямаме право да разходваме обществени ресурси за тях, обяви заместник-кмета по екология Николай Неделков по време на инспекция в районите на Долни Богров и Суходол. В Долни Богров екипите на Столичната община вече извозиха над 160 тона строителния друга. Говорит не

0: отпадъци само от една зона, като теренът е под денонощно видеонаблюдение, което вече е засято и първия нарушител. В Суходол само от началото на годината екипите са извършили над 156 проверки, като са подготвени 90 покани за връчване на актове на юридически лица. За Националната библиотека днешният 11 май е троен празник, ден на светите равноапостоли Кирил и Методий, патронен празник и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. В този час Централното фойе започва тържественото честване на празника на библиотеката. А днес в няколко български града ще се проведе едновременно четене на съвременна българска литература с участието на ученици от регионални училища. Инициативата е част от втори етап на кампанията «Литературата не е музей», която носи името «Литература в сегашно време» и насочва вниманието към четенето днес като културен навик, личен избор и необходима част от съвременното образование. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, ще има и градушки. В сряда с усилване на вятър от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места главно в източните планински райони ще превали слаб дъжд.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме в следващия офис брейк час с Pink Panthers и Зара Ларсън. Ето ги в Stateside.
3: Следвай музиката!

Бакоров в Ocean. 11 минути минаха след 11. Наистина океан от нови филми през тази година, които всъщност повечето от тях са продължение на добре познати заглавия. Дяволът носи Прада 2 не само успя да повтори успеха на оригиналния филм от преди 20 години, но и се радва на доста положителни ревюта и критики, както от хората, които се занимават само с това да критикуват, както и от зрителите. А покрай интереса към продължението на филма, всъщност изкочиха и любопитни подробности за това, кои актьори са пропуснали шанса си, когато птичето е кацнало на тяхното рамо. Трудно е в момента да си представим други лица в образите и на Миранда Присли, и на Анди Сакс, или на Найджел, изпълнявани от Мерил Стрип, Ан Хатуей и Стенли Тучи, но първоначалният кастинг е бил далеч по-непредсказуем, отколкото изглежда. Хората, които са казали не на първата част на Дяволът носи Прада, в момента си гризат ноктите от яд, но това е положението. Ан Хатуей е неразривно свързана с образа на Анди Сакс, но в началото тя изобщо не е била фаворит за тази роля. Според екипа, тя е била едва девета в класацията за избор. Преди нея са били обсъждани актриси като Клеър Дейнс, Кирстен Дънст, Джулиет Луис, Натали Портман и Скарлет Йохансон. Две звезди дори са получили официални предложения, но са отказали. Това са Кейт Хъдзън и Рейчел МакАдамс, а тя пък от своя страна е отказала три пъти, защото е усещала, че проектът някак не е подходящ за нея точно в този момент, въпреки че е била първа писта за тази роля. А на мястото на Мерил Стрип, аз трудно бих си представил която и да е друга актриса да изпълни така брилянтно Миранда Присли, но всъщност фаворитката за тази роля в ранните кастинги е била именно Мишел Пфайфър. Днес ролята на Миранда Присли е една от най-емблематичните в кариерата на Мерил Стрип, но в ранните етапи на кастинга, да, общо взето фаворитки са били както Мишел Пфайфър, така и Глен Клоуз или Катрин Зита Джонс. Въпреки това продуцентите признават, че Мерил Стрип в крайна сметка винаги е била техният идеален избор. Нямаше кой друг да направи ролята по-добре. Изненадващо най-сложният персонаж за избор се оказа творческия директор Найджел. Стенли Тучи е нает едва 3 дни преди началото на снимките. Преди това за ролята са били разглеждани Карсън Кресли, Том Ленън, Денис Лиари и Греъм Нортън. Актьорът Джон Легуизамо разкрива, че е получил официално предложение за включване в първия филм «Дяволът носи Прада», но е отказал, а както самия по-късно той казва за своето решение: «Това бе една от най-големите ми професионални грешки и има защо да го е яд в момента, но нищо не може да бъде върнато назад. Дяволът носи Прада и едно и две е това, което познаваме добре». Втората част момента на екран с Джонас Блу сега в «Fast Car».

0: Hype. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
7: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
9: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
10: We're gonna have to do this the hard way.
9: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу.

0: От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

ставайки дума преди малко за Дяволът носи Прада 2, ето ви и заглавният трак от това, което се провожда филма, пуснато на 1 май към комедийно-драматичният филм със същото име. Бумът към филма Дяволът носи Прада 2 включва общо 3 оригинални песни с участието на Лейди Гага, това, което слушахме преди малко заедно с Долчи в Runaway, както и оригинални песни на Сиена Спиро, Изи Ескобар, Дуа Липа, Майли Сайрас още в този албум, Британи Хауърд, Оливия Дин, Сиза и други популярни имена от съвременната музика. Естествено, водещия сингъл беше това и ще си го слушаме със сигурност през този хубав филмов пролетно-летен сезон. И спомен от миналото сега с Кейти Пери в California Girls. Bobby.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Britney Spears Toxic. 22 минути до 12 и още малко време, да речем един месец и още един ден до откриването на световното първенство по футбол, което ще се състои на няколко места едновременно, защото това е различното в изданието на световната купа тази година. А водеща звезда на церемонията в Инглвуд, Калифорния, на 12 юни е обявена, ние чухме преди малко, Кейти Пери, макар напоследък с музиката тя да не е много на ти, очевидно се е добрала до тази церемония. А откриването на стадион SoFi в Лос-Анджелис представлява изключителен мащаб на това, което всъщност ще бъде световното първенство по футбол през 2026. Това са думи на президента на FIFA Джани Инфантино в изявление. Съставът от множество артисти отразява културното разнообразие на Съединените щати и жизнеността на многобройните им диаспори, подчертавайки богатото влияние на нацията върху музиката, развлеченията, поп-културата, а същевременно демонстрирайки силата на музиката да обединява хората из цялата страна. САЩ ще се изправят срещу Парагвай в първия матч на турнира. Други звезди, които ще се появят на стадиона в Калифорния, ще бъдат Анита, Лиса, Рема, виждам Тайла също. В Торонто пък, където също има нещо като откриване, ще се изявят имена от ранга на Аланис Морисет, Майкъл Бубле, виждам и разни други интересни, които ще излязат на сцената, за да отпразнуват откриващия матч между Канада и Босна и Херцеговина, пък там. Междувременно откриващата церемония, която ще върви пък в Мексико Сити, ще включва други известни музикални имена, като Джей Балвин. Тези не ги разбирам, но явно са от латино поп-културата известни. Това ще бъде преди матча между Мексико и Южна Африка, а там ще бъде и Тайла, вече я споменах. Ето я с последния хит-сингъл Chanel.

0: Беше средата на 90-те, когато Diana King огласи с своя Shy Guy първия филм от поредицата Лоши момчета и много време се изтъркаля от тогава на филмова вълна и то при това игрова с прекрасни награди. Бъдете готови и за следващия Office Break час. Между другото ще играем цели две седмици, за да имат повече хора шанс да се включат в едно голямо кинособитие, каквото представлява винаги появата на нов филм от вселената на Междузвездни войни. С Мезик, Маршал Джефърсън и Сало Меда след малко тук в Life is Simple. Move your body.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. If you don't like something...

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват последните данни на платформата Fuel, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отчита съвсем лек спад. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 2 цента за литър или с 1,33 на 100 за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 7 май, когато е достигнала евро 52 цента за литър и от тогава е в застой. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 1 цент за литър до евро 78 към момента. Алтернативните горива, пропан, бутан и метан, цените остават без промяна вече втора поредна седмица. Военнослужащи от 2-та тунджинска механизирана бригада от сухопътните войски, заедно с военнослужащи от НАП,

0: Ту Франция, Италия, Полша, Португалия, Испания и Република Северна Македония участват в многонационално учение в Румъния. То се провежда в Националния съвместен тренировачен център Гети Кавчинко. В хода на учението военнослужащите изпълняват задачи, които целят укрепване на оперативната съвместимост, повишаване на многонационалното сътрудничество и засилване на сплотеността в рамките на Северноатлантическия алианс. Предложението на Иран за слагане на край на войната и отваряне на Ормузкият проток е легитимно и щедро, заяви говорителя на Иранското външно министерство и отново обяви, че САЩ продължава да отправят прекомерни и едностранчиви искания. Говорителят на министерството Есмаил Бакаеи посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и освобождаване на средствата, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Доналд Тръмп отхвърли ирански отговор на предложението на САЩ за прекратяване на огъня и го определи като напълно неприемлив. Общо 100 мигранти бяха спасени южно от остров Крит в рамките на две отделни операции. Патрулен кораб на граничната агенция на Европейския съюз Frontex спаси 56 мигранти от плавателно средство, намиращо се на 23 морски мили югоизточно от Кауилименес в област Ираклио. Пътниците са прехвърлени във временен приемно-разпределителен център за бежанци. В отделна операция спасителен кораб прибра 44 души от лодка, намираща се на 8 морски сили от плажа Псари в Лорада, близо до Ираклио. Спасителните операции се проведоха след като на 10 май бяха спасени над 220 мигранти в 4 отделни инцидента. В Белгия утре предстои нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност утре изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Майлс Макбрайт кара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки. А Джейлън Брънсън добави още тройки и общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144-114 Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Така тимът спечели серията категорично с 4-0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победители от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиерс. Това е втори поред финал за тима от Нью-Йорк в конференцията. Миннесота Тимбървулвс победи Сан Антонио Спърс с 114-109. По този начин отборът изравни резултата 2-2 в серията и битката ще остане отворена до самия край, като е възможно да се изиграят и 7 срещи.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места главно в източните планинските райони ще превали слаб дъжд. От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на понеделнишки офис брейк с нещо, което наистина ще маркира лято 2026 със сигурност, защото тя се завърна в най-добрия си ден, стил и форма. Мадонна заедно с Сабрина Карпентър. Ето ги в Bring Your Love.

0: Липа в Training Season. Да, стигат тренировки, време е за екшен и той идва още този петък на голям екран. Този май Радио Витоша така ни да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, а на 22 май целта не е отмъщение, а предотвратяване на нов конфликт, след като покориха милиони фенове по света най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грого се завръщат с първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорец и Грого. Естествено, вие може да се включите още преди да е излязъл филма на екран в това епично филмово пътешествие, което между другото стартира от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, а вие пък през нашата страница radiovitoshe.com се включвате за поредицата от награди, които една по една през следващите две седмици пристигат към късметлиите, които са се включили правилно в играта. Голямата награда е един брой Лего Грого Мандалорски чирак. Има комплект, съдържащ оригинална раница от филма, и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Също от тях един брой комплект, съдържащ оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и комплект, съдържащ оригинални тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, както и книга. А между другото, ако сте любопитни, веднага може да разгледате всички награди в страницата ни radiovitoshe.com, откъдето влизате в играта през формата за участие. Естествено, и в тази филмова игра не забравяйте да отговорите правилно на въпроса, който ви е поставен, за да можете да се отчетете като правилно участвали. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от трите варианта: Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Пролет,

0: празници. Пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава.
3: Слушай радио Витоша онлайн на всички.

0: разделихме на половина и този час с Ариана Гранде в One Last Time. Имаме още много срещи, надявам се, с героите от Аватар, но проблемите започват да се акумулират един след друг, включително и че една актриса от коренно население на Америка се е припознала в образа на един от емблематичните персонажи в историята на режисьора Джеймс Камерън. Тя твърди, че е използван нейн образ от времето, когато е била тинейджерка, за да бъде създадена една от главните героини в хитовата поредица. Филмите донесоха огромни приходи, а сюжетът е свързан, естествено то има ли някой, който да не ги е гледал, с присвояване на земя, ресурси и хора от коренни общности. Съдебният иск е подаден от перуанската актриса и активистка, която се казва Корианка Килчер. В него се твърди, че Камерън е извлякал чертите на лицето и от снимка, на която тя играе Покахонтас във филма «Новия свят». Това е било през 2006-та. Възложила е на дизайнерския екип да използва изображението като основа за образа на Нейтири, една от главните героини в Аватар. По време на снимките на «Новия свят», въпросната перуанска актриса, която днес е на 36, е била едва на 14 години. Този случай показва как едни от най-влиятелните режисьори в Холивуд е ползвал биометрична идентичност и културно наследство на младо момиче от коренно население, за да бъде създадена рекордна филмова поредица, без никакво признание или компенсация към ползваното лице. Резултатът е изключително доходоносна история, каквато е Аватар, която се представя като съпричастна към борбите на коренните народи, докато зад кулисите мълчаливо използва реална млада представителка на такава общност. Искът съдържа доказателства, като първоначални скици на героинята Нейтири, както и интервюта с Камерън и членове на продукционния екип, в които въпросната актриса изрично е посочена като визуално вдъхновение за въпросната героиня. Естествено, тя самата твърди, че не е давала съгласие образът и да бъде ползван по какъвто и да било начин в филма Аватар и не е знаела, че е била вдъхновение за Джеймс Камерън, докато не е видяла първия филм от поредицата, който все още остава най-касовия в историята на киното изобщо. Жалко, че снимаше друг филм. Следващия път гласява още бележката, в която се посочва, че когато въпросната актриса е била на около 18, може би е щяла да бъде поканена официално във филма. А в иска се твърди също, че екипът на Камерън никога така и не я е потърсил за ролята, защото образът на Нейтири в поредицата се изпълнява, както знаем, от актрисата Зоуи Салдана. Килчер казва, че едва миналата година е разбрала до каква степен лицето е било използвано. Това е станало след като Камерън казва в интервю, докато държи скица на Нейтири, следното: реалният източник за това беше една снимка от вестник на млада актриса на Корианка Килчер като име. Смущаващо е да разбера, че лицето ми, когато съм била на 14, е било взето и използвано без мое знание или съгласие, за да помогне за създаването на един огромен търговски актив, който донесе пък огромни приходи, както на режисьора Джеймс Камерън, така и на компанията, която засне и продължава да се занимава с филма. Става дума за Дисни.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-добро

0: ATC, Around the World. Имаме 15 минути до един да се разходим за една-две из местата, на които може да видите едни от най-редките дървета по света, които имат ключова роля не само за природата, но и за това, че наистина изглеждат доста по-особено от обичайните неща, които могат да бъдат срещнати. Едно от тях със сигурност е драконовото дърво, известно още като драконова кръв, заради червения сок, който изпуска. В Древен Рим от този сок се ползвали смолата като лекарство, а днес видът е силно застрашен. Среща се само в архипелага Сокотра в Индийския океан. Това е националното дърво на държавата Йемен. Положителното е, че едно дърво има стотици години живот, а в последните десетилетия наистина има доста инициативи за запазване на този вид. А дърветата, които пък впечатляват със своите размери, със сигурност едно от тях е баобабът. Родът включва 9 вида, характерни за Мадагаскар, 2 за континенталната част на Африка и Арабския полуостров и 1 за Австралия. А най-впечатляващото място да ги видите определено е така наречената алея на баобабите в Мадагаскар. Тропическото дърво живее до над 5000 години и може наистина да стане огромно с обиколка на стъблото около 45 метра, именно защото там складира за по-лоши времена своята влага и заради малкото листа в крайна сметка наистина може да я задържи. А както обаче пък се досещам от името на следващото дърво, гигантската секвоя, най-впечатлява и при нея са размерите. Живеят до 3000 години и достигат височина над 76 метра. Най-подходящото място да се запознаете с наистина мащабния размер на това чудо е определено националния секвоя парк в Калифорния, където се намира и най-голямото известно на Земята живо едностеблено дърво по обем. А друго интересно нещичко, което природата е създала, така наречената ходеща палма, която се отличава с причудливата форма на своите корени, по-голямата част от които са над почвата и наподобяват множество крака. Тя няма да тръгне никъде. Характерна е за Коста Рика и някои места от тропическите гори на Амазонка. А едно от най-привлекателните за окото поне растения и дърво, това е дъговия евкалипт, чиято кора е на многоцветни ивици, преливащи в зелено, синьо, лилаво, оранжево, червено, появявайки се един след друг при обновяването на ствола. Дъговия евкалипт също е сред растителните гиганти на планетата, достигайки 75 метра височина и ползвайки се от благоприятния топъл, тропически климат и влажни почви в Индонезия, Папуа Нова Гвинея и Филипините, където тези дървета определено са една от местните атракции.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
9: Наричайте го както искате.
8: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Semiflекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Vaše. Новините.
1: Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава-производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюш, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в свои анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60 и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването и в длъжност. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.

0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Изядохме първите 5 минути от времето след един. А знаете на какво се посвещава остатък от офис брейк във времето до 2. Скоро играем Мисли си и ще знаеш с 5 кръга и тази седмица. Това е Теди Суимс в Мистер Ноу Идол.

The Weeknd и In Your Eyes. Това чухме по радио Витоша, а с излизането си през февруари 2024 година сериалът Шогун се превърна в мигновена сензация и ни остави да чакаме продължението с претаен дъх, въпреки откровено затворения финал и на шоуто, и на книгата, по която е създадено то. Междувременно други сериали, като Blue-Eyed Samurai от 2023 и The Last Samurai Standing от миналата година, събраха солидни похвали от критиката и получиха доста добри оценки от феновете на IMDb и Rotten Tomatoes. Всичко това показва, че сред публиката има глад за повече самурайски истории и от HBO няма как да не са забелязали тази тенденция. Резултатът е Песента на самурая. Сериалът дебютира на 9 май и идва с амбицията да комбинира политическата драма Шогун с по-директния кървав екшен на The Last Samurai Standing. За жалост, за шоуто все още няма официален трейлер, подобно на шоуто на Netflix, и той е базиран върху популярна манга Чироран, реквием на Шинсенгуми на Шиная Умемура и Ейджи Хашимото, дългогодишна поредица с над 36 тома и милиони продадени копия. Историята разглежда една от най-спорните и все пак завладяващи групи в историята на Япония и епохата от края на самураите, Шинсенгуми, тайната полиция на Шогуна, която до последно воюва за него. Действието се развива в Киото в края на периода Едо и последните дни на шогуната на Токугава. Главният герой е Тошизо Хиджи.

Ката, бивш уличен боец, който те първо навлиза в света на самураите и става свидетел на постоянно променящи се съюзи, морални дилеми и вътрешни конфликти. В исторически план Шинсегуми са страховита сила за противниците на Токугава и онези, които искат да възстановят властта на императора. Сред техните редици са едни от най-страховитите бойци от самурайската каста, но също така и едни от най-жестоките, така че определено ще е интересно да се види как е предаден образът им на екран за игралния сериал. На първия си сезон Песента на самурая ще има 8 епизода от по 65 минути. Сериала ще е на японски език. Продукцията е част от партньорството между Warner Bros. Discovery и U-Next и събират за себе си сериозна японска телевизионна и стриминг машина. Та, това е интересен сериал, ако този тип сериали ви вълнуват, разбира се. А ние продължаваме ето така. Лики Ли, I Follow Rivers по Радио Витоша.

Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете

0: своя алергичен хороскоп.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €0,99 килограма. Единя за €0,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване ще се събудим, ще подскочим, ще се завъртим феерично на един пръст и ще се заковем пред огледалото, за да установим устройва ли ни така.
2: И след всички тези пируети може да се качим и на кантара, за да видим истината право в очите.
3: Поради затоплянето на времето ще отворим гардероба, за да изкараме всички зимни дрехи, а на тяхно място да сложим тези за пролетно-летния сезон. Ще премерим всяка блуза и всеки панталон, за да установим, че тези перални и тези сушилни съсипват всичко.
1: Дали въобще се качвате на кантара? Или ползвате другия метод да си мерите талията и ханша с метърче? Или пък не обръщате внимание на това, а си сверявате часовника само с дрехите?
2: Или си следите телесния индекс на мазнини и въглехидрати, които съдържат тялото ви?
1: Или просто знаете, че ако имате енергия и сте достатъчно гъвкави, всичко е наред.
3: И преди да направим резервация за лятото, решихме да ви питаме: колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя със сладко и салами, да ги сваля със спорт и глад, или в работата на Твореца не смятам да се бъркам?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6. Витоша.
0: С подкрепата на
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

The Second Voice и Let Me Beam. Това чухме в ефира на Радио Витошем. На в последните години Рене Зелуегър подбира филмите, в които участва много внимателно, затова и доста рядко я виждаме на екран, като последния пълнометражен филм, в който участва, беше, не че е изненадващо, Бриджит Джонс, Луда по онова момче. Сега 57-годишната носителка на два Оскара е потвърдила участието си в A Woman in the Sun, един от най-обещаващите независими филми за годината. Проекта събират силен творчески екип, като режисьор ще бъде Джулия Кокс, а Бен Афлек е продуцент. Филмът проследява един месец от живота на Клеар Китинг, героинята на Рене Зелуегър, която работи като барманка на остров Нантъкет и е част от намаляващата местна средна класа. Нейното ежедневие се разпада, когато майка й се разболява, а дъщеря й се връща у дома. Сиси Спейсик влиза в ролята на майката, а дъщерята на Кейт Уинслет, Мия Триплтън, ще изиграе дъщерята на героинята на Рене Зелуегър. Бен Афлек ще е изпълнителен директор през продуцент, извинете, през компанията Artis Equity, неговата си компания, и определя проекта като завладяващо изследване на сложната семейна динамика. Снимките на Woman in the Sun са планирани да стартират през септември. Филмът ще бъде представен на международни купувачи по време на фестивала в Кан, което подсказва амбиции за силно фестивално присъствие. Ами очакваме първи кадри и трейлер от този предстоящ независим проект, а ние продължаваме ето така в музикално отношение. Ели Гулдинг и Лайтс ще чуем след малко, защото вече слушаме една песен, която ни сеща, че съвсем скоро предстои Евровизия. Лорин и Тату сега в ефира на Радио Витоша.

Ели Голдинг и Лайт, това звуча в ефира на Радио Витоша. На абитуриентския бал е дългоочаквано преживяване. Превърни го в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Само тази седмица можеш да спечелиш гифт карта от Gift Come True за преживяване по избор. Избираш от над 1000 предложения.

0: спа, адреналин, дегустации, релакс, пътешествия. А как може да се случи това? Влез във Facebook страницата на Радио Витоша, виж поста за деня, изпълни условията в него, условието в този пост и вече участваш. Разгледай всички над 1000 предложения в различни категории на сайта на Gift Come True. Ами това е, което искам да ви споделя в момента. Стискам ви палци, влизайте във Facebook страницата на Радио Витоша и участвайте. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Джимин и Хум. Това чухме в ефира на радио Витоша 18 минути преди 15-тия час и поредната новинарска емисия с Росен. Но до тогава имаме време, което, разбира се, ще запълним с още от музиката по радио Витоша. Taylor Swift и Opalite. Това ви обещавам, но след малко.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Rudimental и Regardless в ефира на радио Вито Шоу 8 минути преди 15-ти новините. До тогава класик от Мери Джей Блайт след малко. Сега Давид Гета, Теди Свим, Ситон Сенай. Гон, гон, гон, слушаме по радио Вито Шоу.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на икономиката Александър Пулев направи първото си официално посещение в Инсайт, където обсъди дигиталната трансформация, изкуственият интелект и ролята на иновациите за конкурентоспособността на българската икономика. Той подчерта, че министерството му ще бъде основна

0: новата институция, която ще координира всички политики, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект не само в администрацията, но и в бизнеса. Полев заяви, че целта е българските компании да станат по-продуктивни и да се развиват като регионални и глобални лидери, като държавата ще подкрепя инициативи за ускоряване на иновациите. Той определи института Insight като ключов стратегически партньор и акцентира върху необходимостта от по-добра комуникация с предприемаческата общност и по-силно международно присъствие на българските иновационни структури. Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево с подкрепа от Европейската комисия. Експерти от други държави в Европейския съюз ще помагат на място чрез наблюдение, обмен на опит и съвместни обучения. На онлайн среща бе подчертано, че контролът на пункта е ключов не само за България, а за сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които се разпространяват из всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за пълна прозрачност, по-ефективни проверки и отстраняване на всички установени проблеми. Британският премиер Кийър Стармър и се опита да успокои напрежението в лейбористката партия, след като историческите слаби резултати на местните избори, част от депутатите вече поставят под съмнение лидерството му, а бивш министър дори намекна, че ще се кандидатира за лидер, ако не бъдат предложени по-радикални промени. А в реч в Лондон Стармър призна разочарованието на обществото и заяви, че постепенната промяна няма да е достатъчна. След години на икономическа стагнация, той подчерта, че е наясно със скептицизма към него и обеща да докаже, че критиците грешат, за да предотврати нова политическа криза. Въпреки голямата изборна победа през 2024-та, изпълнението на обещанията му е затруднено от резки политически завои, вътрешнопартийно недоволство и поредица от скандали. Това е довело до един от най-ниските рейтинги на одобрения за действаща британски премиер. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски по морския бряг.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-тия час в ефира на Радио Витоша. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay tight. Слушаме сега.
3: Витоша. Следвай музиката.

и онази ос, известна като стомашно-чревен тракт мозък. Колкото повече научаваме за чревния микробиом, толкова повече сме наясно, че той е важен не само за храносмилането, а и за да нямаме неприятни симптоми, като подуване и газове. Доказано е, той има пряк ефект върху функционирането на мозъка и нашето психично състояние, точно както влияе и на функциите на имунната система. А сега учени от University College Cork в Ирландия за пръв път изследват отблизо как кафето взаимодейства с устата, черва, мозък, комуникационната мрежа, която свързва храносмилателната система и мозъка, и откриват, че редовната консумация на кафе, както кофеиново, така и безкофеиново, може да оформи чревния микробиом и да повлияе на настроението и на нивата на стреса. Не от вчера и днес кафето се свързва с значими ползи, като както за храносмилателната система, така и за психичното здраве, но до сега механизма за постигането не беше съвсем ясен, а сега се сравнява 31 редовно пиещи кафе с други 31 души, които не пият кафе. На всички тях се прави психологическа оценка и се анализират промените в чревните бактерии и емоционалното им състояние. Когато пиещите кафе спират да го правят за 2 седмици, това води до ясни промени в метаболитите, произвеждани от чревните микробиоми и микроби, което ги разграничава от тези, които не пият кафе. След това кафето се въвежда отново постепенно и се оказва, че дори когато е безкофеиново, то може да подобри при това доста настроението ни. Оказва се, че при консумиращите кафе се откриват по-високи нива на конкретни чревни бактерии, за които се смята, че имат важна роля в процеси като производството на киселина в храносмилателната система и синтеза на жлъчна киселина, които са своеобразна защита от вредни бактерии и инфекции. Наблюдава се и увеличение на бактерии от групата Firmicutes, които в предишни изследвания са свързани с положителни емоции, конкретно при дамите. Учените поясняват, че ползите от кофеиновото кафе са по-отчетливи, но и консумацията на такова без кофеин също може да даде такива, и това води до извода, че не толкова кофеинът е виновен, колкото някои съединения като полифеноли, които имат доказани когнитивни ползи. Кафето е повече от просто кофеин. То е сложен хранителен фактор, който взаимодейства с чревните ни микроби, метаболизма ни и дори емоционалното ни благополучие. Това обясняват учените и ни дават още една причина да не пропускаме любимата чаша кафе днес. А сега продължаваме така. Imagine Dragons, Thunder по радио Вит.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, чухме по радио Витушем. На стриминг платформите затвърдиха влиянието си на традиционната телевизия по време на тази годишните награди BAFTA. Големите отличия отидоха основно при продукции на стриминг гигантите, а най-големият победител на вечерта стана сериалът Юношество, който спечели 4 приза и постави нов рекорд за най-много награди, връчени на една продукция в рамките на една церемония. Юношество бе отличен като най-добър лимитиран сериал, обра наградите за главна мъжка роля и за поддържаща женска роля, а Оуен Купър за своята поддържаща роля стана най-младия призьор в историята на BAFTA. Стивън Грем взе наградата за основна мъжка роля за превъплъщението си в екранния татко на Купър в Юношество. Наградата за поддържаща женска роля отиде при Кристин Тремарко, която е в ролята на майката в сериала. Реалити форматите The Celebrity Traitors и Last One Laughing завоюваха по две награди. Наградата за най-добър трагичен сериал отиде при Code of Silence, в който Роуз Айлин Келис играе глуха жена, помагаща на полицията със своите умения за четене по устни. А ние продължаваме ето така. Оливия Дин и Man I Need, сега обаче Maroon 5 и Memories по Витуша.

0: Оливия Дини, Man I Need, това чухме по радио Витушем на този май, те каним да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу на 22 май. Целта няма да е отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщи му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Мандалорецът. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Действието ни отвежда малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност, докато зараждащата се нова република се опитва да защити всичко, за което се бореше съпротивата, разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност. В опит да им противодейства, републиката се обръща за помощ към легендарния мандалорец Дин Джарин, Педро Паскал в ролята, разбира се, и неговия млад ученик Грогу. Заедно героичното дуо се изправя пред заплаха, която може да промени съдбата на цялата галактика. А ти влез нашия сайт radiovitusha.com, попълни формата за участие, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят. This is the way. Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D с дублиран и, разбира се, във версия с субтитри. Билетите вече са в продажба. На наградите, които може да спечелите, са един брой Лего Грогу, мандалорски чирак, един брой комплект, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Имате шанса да спечелите и комплект, който съдържа оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, както и книгата Междузвездни войни, отново осигурена от Озон. И имате шанса да спечелите комплект, който съдържа оригинална тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Ами това е. Влизайте в Facebook страницата, ще да кажа, но не в сайта на Радио Витоша. Попълнете формата за участие. Пожелавам ви успех, разбира се. А най-важното, което трябва да ви споделя, е въпроса. Той е следния. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, брат Пит или Педро Паскал? Сигурен съм, че може би вече се досещате кой е верният отговор. Ако е така, radiovitusha.com е мястото, където ви очакваме да ни го дадете. А сега продължаваме с Джанку Килато, 7 по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Не мога да повярвам, че минаха 9 години, откакто за първи път чухме тази песен DJ Snake и Love с A Different Way. Една песен, която ни правеше компания. Този следовец ефира на радио Витоша предстоят още. И така, до новините в 16. Под още имам предвид следното. Минели, рам-пам-пам, очакваме след малко. Преди нея, Another E54 Ultra. Talk to you по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

рам-пам-пам. Това в ефира на радио Витуша. Мени 8 минути неделят от началото на новия час. До тогава Somebody 12 to 12. А сега класика от 2004. Masher, Lil Johnny, yeah. Слушаме по Витуша.

0: новините.
1: Управляващата партия Прогресивна България внесе първия си пакет законопроекти в парламента, насочени към ограничаване на ценовите спекулации и реформа в съдебната система. Депутатът Явор Гечев обясни, че два от проектите променят законите за защита на конкуренцията и на потребителите, като целта е да се пресекат нелоялните практики, водещи до необосновано поскъпване. Черният списък на забранените търговски практики се разширява от 13 на 33, а въвежда се механизъм за доказване на прекомерно висока цена, както и регистър за прослушване.

0: Следимостта на търговията на едро, който да следи движението на стоките по цялата верига. Предлага се и ново понятие – съвместно монополно положение, заимствано от германското законодателство, което ще позволява санкции при координирано влияние върху цените от няколко пазарни субекта. Активите на частните пенсионни фондове през 2025 година надхвърлят 31 милиарда лева, като за година са нараснали с над 4,5 милиарда лева. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица вече са повече от 5 милиона и 100 хиляди, което е увеличение с около 75 хиляди спрямо предходната година. Най-голям дял в активите държат универсалните фондове, близо 87%. Следвани от професионалните с 6,4% и доброволните с около 5,5%. Постъпленията от осигурителни вноски достигат 3 милиарда 350 милиона, което е ръст от над 13% на годишна база, като най-силен е при доброволните фондове над 18%. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача, затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще между 22 и 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока София. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Старт на 16-тия час в ефира на Радио Витоша. Ето така, Тейм Импала и Джени с Дракула. Слушаме сега.

Елтън Джон, Дуа Липа и Cold Heart. Това чухме по радио Витошен. А треньорът на Бенфика Жозе Мориньо се завръща в Реал Мадрид в края на сезона. Белия балет възнамерява да обяви назначението на 63-годишния португалец след матча срещу Атлетик Билбао, 38-ми кръг на Ла Лига, който ще бъде последния матч на отбора за сезона. Той ще се случи в неделя, 24 май. Журналистът Ягис Сабунчуглу съобщава, че Реал Мадрид ще плати на Бенфика 6 милиона евро като клауза за освобождаване на треньора. Мориньо води Реал Мадрид от 2010 до 2013 под неговото ръководство. Белия балет спечели испанското първенство, Купата на Испания, Суперкупата на Испания поведнъж, а също така се класира за осми на финалите на Шампионската лига за първи път тогава от 2004 година. След като напусна Мадрид, Мориньо работи с Челси, Ман Юнайтед, Тотнъм, Рома, Фенербахче, Бенфика. Бившият треньор на Порто пое лисабонския клуб през септември миналата година и явно ще бъде част от този клуб още супер малко време. А ние продължаваме ето така. Кънкс vs. Cooking on Three Burners и This Girl. Този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в The Mall. Ти създаваш повода.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване ще се събудим, ще подскочим, ще се завъртим феерично на един пръст и ще се заковем пред огледалото, за да установим устройва ли ни така.
2: И след всички тези пируети може да се качим и на кантара, за да видим истината право в очите.
3: Поради затоплянето на времето ще отворим гардероба, за да изкараме всички зимни дрехи, а на тяхно място да сложим тези за пролетно-летния сезон. Ще премерим всяка блуза и всеки панталон, за да установим, че тези перални, тези сушилни съсипват всичко.
1: Дали въобще се качвате на кантара? Или ползвате другия метод да си мерите талията и ханша с метърче? Или пък не обръщате внимание на това, а си сверявате часовника само с дрехите?
2: Или си следите телесния индекс на мазнини и въглехидрати, които съдържат тялото ви?
1: Или просто знаете, че ако имате енергия и сте достатъчно гъвкави, всичко е наред.
3: И преди да направим резервация за лятото, решихме да ви питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6. Витоша.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Дженифър Лопес и Давид Гита, Save Me Tonight, чухме по радио Витошем на отключването на България в престижното международно отличие Син Флаг, най-популярния в света стандарт за устойчиво управление на крайбрежните зони и честота на морските води. През тази година страната ни постига своеобразен рекорд. 26 плажа и 6 пристанища се здобиват с Син Флаг, което е най-високия брой сертифицирани обекти в историята, откакто България за първи път се включва в отличието през 1995 година. През тази година международното жури на програмата връчи призове на следните места по българското Черноморие. Започна голямото изборяване: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа Черноморец, Бяла Юг, Обзор Централен, Робинзон, Свети Влас Изток, Нов Централен, Слънчев бряг Север, Слънчев бряг Централен, както и Юг, Несебър Юг, Поморие Изток, Бургас Север, Къмпинг Черноморец, Созопъл Централен и Харманите, Дюни, Дюни Юг, Аркутино и Бутамята. Наличието на отличие Син Флаг на плаж или пристанище е гаранция за чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надежна инфраструктура и поддържане на завидно ниво на обслужване. Сертификатът се подновява всяка година, като преди това се прави детална проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество. България доказва, че може да бъде сред водещите европейски дестинации, когато става дума за чиста околна среда, безопасност и отговорно управление. Ами да са ни честити 26-те плажа на Черноморието, които съвсем спокойно можем да посетим със семейството си това лято. Сега продължаваме ето така. Lady Gaga и Ariana Grande. Rain on me по радио Витоша.

0: Showman the sea, treat you better. Това чухме по радио Витоша. Казват, че парите не купуват щастие, с тях обаче може да се купи членска карта за фитнес, а ново изследване на специалисти от Оксфордския и Йелския университети показват, че физическите упражнения са по-важни за психичното здраве от парите. За изследването специалистите са анализирали данните за физическото поведение и настроението на над 1 200 000 американци. Изследваните лица трябвало да отговорят на въпроса колко пъти сте се чувствали зле психически през изминалите 30 дни, например заради стрес, депресия или емоционални проблеми. Участниците са били питани и също за доходи и физическата им активност. Изследователите установяват, че хората, които тренират редовно, се чувстват зле психически около 35 дни в годината, а неактивните такива средно с 18 дни и повече. По-същественото откритие на специалистите обаче е, че физически активните хора се чувстват също толкова добре, колкото тези, които не тренират, но печелят около 19 000 долара повече на година. Накратко казано, не е нужно човек да печели повече, за да си осигури ендорфиновия стимул, който дават физическите упражнения. Експертите отбелязват също, че прекаляването с тренировките не е ключ към пълно щастие. Специалистите са установили, че психичното здраве на хората, които тренират над 3 часа дневно, страда повече в сравнение с това на недостатъчно активните индивиди. Е, кой тренира 3 часа дневно и нагоре, освен ако не е професионален атлет, и това не му е работата. Нали? Затова изкарайте пари, но и тренирайте, за да бъдете още по-щастливи. Сега, Теди Свимс и Мистер Know It All, така продължаваме по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Show си Won't Forget You. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На холивудските звезди Мат Дейман и Бен Афлек са изправени пред съдебен иск заради филма The Rip, след като няколко служители на полицията в Майами обвиниха продукцията, че уронва репутацията им. Делото е заведено срещу продуцентската компания на Мат Дейман и Бен Афлек. Според информация на американските медии, полицаите твърдят, че филмът ги представя като корумпирани служители и създава невярна представа за реалните събития, вдъхновили сценария. Хора, това е просто филм. Дейте тега. Криминалният трилър, който излезе през януари, проследява историята на служители от отдела за борба с наркотици към полицията на Майами Дейт. Сюжетът е вдъхновен от реална акция от 2016 в района на Майами Лейкс, при която властите конфискуват над 24 милиона долара в брой, най-голямото изземване на пари в историята на окръга. Сред ищците е зам шерифа Джонатан Сантана, който заявява пред местните медии, че след премиерата на филма е станал обект на подигравки и обвинения. Когато казваш рип, това означава кражба, ние не сме откраднали нито един долар, коментира той. По думите му, след излизането на филма, хората за

почнали да го питат колко кофи с пари е откраднал. Адвоката на полицаите пък казва, че филмът представя служителите на реда като мръсни чингета и е нанесъл трайни щети върху репутацията им. Клиентите ми ще живеят с това петно до края на живота си, защото хората вече ги възприемат като корумпирани, казва юриста. До момента представители на Мат Деймън и Бен Афлек не са коментирали официално съдебния спор, но аз съм сигурен, че те ще се разберат, защото са интелигентни хора. И Бен Афлек, и Мат Деймън. Ако зависи изцяло от тях, разбира се, макар че няма да стоят точно така нещата. Както и да е, следим, както се казва, и продължаваме така. Акценти, That's My Name, а сега Maroon 5 и Sugar по радио Витоша.

0: акценти That's My Name. Това си припомнихме в ефира на Радио Витоша 10 минути преди новия час, който води със себе си началото и на Витоша Drive с Гери. Разбира се, преди това ще чуете и новините с Росен точно в 17. От мен хубава вечер. Чуваме се утре малко след 2. А разделяме се така с Offenbach и Miles Away. Но това след малко в ефира на Радио Витоша.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Пето Киана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май, Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
0: Защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: С специалната подкрепа на Shelly Group.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Кравес.

0: сирене Белиза 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерството на финансите пласира 210 милиона евро в държавни ценни книжа с 10 годишна срочност, с което достига тавана за нов дълг при действащия удължителен бюджет. След този 9-ти аукцион за годината, общият обем на поетия нов дълг става 1 милиард 410 милиона евро, точно колкото е размерът на падежиращите задължения през 2026-та. Законът за публичните финанси позволява при удължителен бюджет да се поеме нов дълг само за рефинансиране на стари задължения и само до размера на годишните погасявания. Така след днешната емисия

0: Министерството изчерпва възможностите си да емитира нов държавен дълг, докато не бъде приет редовен бюджет. Към 11 май комплексните и значими язовири в страната съдържат 5168 милиона кубически метра вода или 79% от общия им обем. Най-високото ниво за последните 9 години за този период. Язовир Камчия е запълнен на 100%, над 90% с Реченска бара, Христо Смирненски, Йовковци, Тича, Ясна Поляна, Сеновец, Боровица, Студена, Домлен, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград, приливат Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчарево заради пролетното пълноводие. Операторите на язовирите при нужда извършват контролирани изпускания, за да поддържат безопасни нива. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет единодушно подкрепи предложението метростанция Витиня да бъде преименувана на Бесарабия. Решението идва след недоволство на граждани от подредбата на имената на новия участък на третата линия. Станцията стадион Георгия Спарухов беше непосредствено следвана от Витиня, което мнозина възприеха като неуважение към паметта на футболиста, загинал именно на прохода Витиня. Новото име Бесарабия е избрано по друга основна пресечна улица и според носителите символизира единството на българската нация и подкрепа на българските общности в Украина и Молдова. Преименуването е в съответствие с общинската наредба за именуване на обекти. Станцията е една от трите нови по линията по Дуене, които трябва да бъдат отворени това лято. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчат Евровизия, като бойкотират конкурса заради участието на Израел. Вместо финала, трите обществени медии ще излъчат алтернативни програми. Словения – тематично предаване за палестинците. Испания – музикално шоу по повод 70 годишнината на Ирете. И Ирландия – епизод от комедийния сериал «Тате Тет». Решението е част от по-широка вълна от недоволство. Исландия и Нидерландия също се оттеглиха от участие, но ще излъчат конкурса. Петте държави обвиняват Израел за войната в Газа след атаките на Хамас от 7 октомври 2023. Над 1000 артисти, групи и организации, включително Amnesty International, също призоваха за бойкот. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще между 22 и 27 градуса. От днес до 20 юни метрото няма да се движи между станциите Орлов мост и Хаджи Димитър, като Орлов мост става крайна за линията. За обслужване на засегнатите райони се открива временна автобусна линия М3, която ще свързва площад Орлов мост с ЖК Левски Г и ще преминава по основните булеварди Евлогий Христо Георгиеви, Матрит, Черковна и Владимир Вазов. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на две, улица Алеко Константинов и улица Подуенска.
4: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Здравейте на всички на 11 май, денят, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, хората дали ни не просто букви, а език, памет и култура. Честит празник на всички именици. Празничен понеделник и в Drive Time с мен, Гери. Хубава музика, настроение и много красиви думи в ефира на Радио Витоша ни предстоят следващите 3 часа. Думите, разбира се, могат да дойдат и от вас на 0878 50 000. Кого искате да поздравите днес? Очаквам да разбера, като се обадите или пишете на същия номер, може да ползвате и меседж месенджер, да ни пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, където също ви очакват много интересни неща на дни.

0: се е по-бедър Слена и Нико Сантос по Витоша. Здравейте, господин Димитров.
1: Добър ден, Методи Вълчев днес празнува също имен ден. Кирито от тройка на разсъмване също днес има имен ден.
0: Да са ни живи, да са ни здрави,
1: живи
0: колегите.
1: Здрави всичките, да.
0: Само Венелин не празнува днес, ама ако
1: той
0: трябва...
1: Той има специални отделни той празници за него.
0: Той работи, там е... Така е, това е положение.
1: Аме се нещата много... Така, на 11 май през 330 година император Константин Велики официално обявява Константинопол за нова столица на Римската империя. През 1997 суперкомпютърът на IBM, да, Deep Blue побеждава световния шампион по шахмат Гари Каспаров. Това е исторически момент, в който машина за първи път надделява над човек в такава среща от турнир. На този ден през 1981 светът губи реге-легендата Боб Марли. Също така през 1981 в Лондон се състои премиерата на един от най-успешните мюзикали на всички времена Котките. А през 1918 е роден Ричард Файман, един от най-влиятелните физици на 20 век. През 1949 Сиам официално променя името си на Тайланд. На същата дата през 1904 е роден и Салвадор Дали.
0: Чакай, каза Тайланд,
1: да,
0: и всичко приключи.
1: Замина.
0: Айде, life is simple, след малко повитоше и да си помечтаем за там.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро 99 цента килограма. И диня за евро 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
7: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са

0: продажба.
1: Hang on.
2: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша, топ 20. If you don't like something...

Пипи, Адел ни води към нещо много специално. Готови ли сте за изненади? Защото сме в трескаво очакване на сезона на баловете. Даже ги стартирахме, а днес стартираме и една игра с нашия партньор Gift Come True. Може да следите страницата ни Радио Витоша във Фейсбук, защото там всеки ден ще има нов въпрос и всеки ден един от вас ще печели. Какво ще печели? Gift карта от най-голямата платформа за преживявания giftcometrue.com. А как може да спечелите днешната Gift карта? Влезте в сайта на платформата giftcometrue.com и кликнете върху преживявания, категория, масажи и спа и терапии и споделете в коментар линк с спа преживяването, което бихте подарили на абитюрент. Пълен релакс е добра идея като подарък за абитюрент или за неговите родители, предвид турборежима по организацията на едно такова събитие. И да сте абитюрент, и да сте родител, и някога изобщо да сте се сблъсквали с абитюрентски балове, знаете за какво става въпрос и знаете колко приятно би било едно спа преживяване. А какво е то според вас? Очаквам ви в страницата на Радио Витоша. Малко по-късно ще разберем и кой ще победи днешната игра на Gift Come True.

Джен, Биби Рекс и Фейтлес в ефира на Радио Витоша. Видяхте ли Дара колко е красива, изящна, стискаме и палци и тази седмица сме с нея. Някак си наполовина съм в Виена, защото може би ми се иска да ходя натам. Иска ми се да слушаме и Крадец на мечти, така че сега по Витоша и Дара.

Този май радио Витуша ви кани да усетите силата с Междузвездни войни, разбира се. Мандалорица и Грого са тук, а на 22 май целта не е отмъщение. Целта е предотвратяване на нова война. С епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорица и Грого, действието на филма ще ни отведе малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност, докато зраждащата да се нова република се опитва да защити всичко, за което се бореше съпротивата. Разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност. Може пък вие, изобщо не е опасно да попълните формата за участие, да отговорите правилно на следния въпрос, кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин, и да спечелите някоя от наистина невероятните награди, които са вдъхновени от филма и ви очакват. Може да надникнете в сайта radiovitusha.com и да видите какъв е пътят между Звездни войни, Мандалорец и Грого от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран. Така може да очакваме ви всъщност сайта ни, а може да видите и още подробности в страницата radiovitusha.com.

0: Здравейте, искам да поздравя баща си Фикрет с някоя песен на Тейлър Суифт по ваш избор, да е жив и здрав, и поздрави от сина му Денис. Абсолютно веднага разбрахте, че това не го казвам аз, а Денис. Така че поздравите отиват към Фикрет и слушаме Тейлър Суифт с Cruel Summer след малко по Витоша.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени.

0: Бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо Център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. С генералната подкрепа на Сънотех.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Naturpharma. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев поиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след инцидента край Горна Оряховица, при който влакове са преминавали през прелези, вдигнати бариери. На спешна среща с ръководствата на Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ и Железопътна администрация, той разпореди в кратък срок да бъдат представени анализи на действащите мерки, резултатите от всички одити и неизпълнените поръчки, както и конкретни предложения за подобрение с ясни срокове. Пеев подчерта, че не приема оправдания като прекъснат кабел или устарели съоръжения, тъй като това показва системни слабости. Според него безопасността трябва да бъде абсолютен приоритет, а модернизацията втори. Той критикува и практиката да се започват дейности без проектна готовност, което води до забавения, неефективно изразходване на средства и рисков за сигурността. Столичната община започва почистването и възстановяването на езерата в Южния парк, като първият етап обхваща безименно езеро 4. Дейностите са част от гражданския проект езерата на Южния парк по програмата за гражданско бюджет.

0: проектиране идеи за града. Заместник кмета по екология инженер Николай Неделков заяви, че целта е да се съчетаят възстановяването на зоната за отдих и опазването на развилата се през годините екосистема, което налага бавен и внимателен подход. Крайната цел е пълното почистване на езерата и връзките между тях, осигуряване на устойчиво водно ниво и създаване на среда, която едновременно поддържа биологичното разнообразие и предлага качествено пространство за отдих в центъра на София. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова Желева. Това съобщават от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменушка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция. Русица Велкова Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От утре до 14 май през деня движението по пътя между Симитли и Кресна от 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура, а водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Голям празник е днес, понеделник. Хиляди българи имат имен ден. Честит празник Кирил и Методий. Почитаме светите братя Кирил и Методий. На 11 май, понеделник, празнично стартираме седмицата, но той месец май като цяло си е доста празничен. Настроението също е много добро. А ако случайно при вас нещо куца, може веднага да подобрите работата с хубава песен, която искате да чуете в ефира на Радио Витоша. Аз съм тук и ви очаквам на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook, за да споделите какво ви се слуша тази вечер и кого искате да поздравите. На мен много ми се слуша Дженифър Лопес. Нека да я чуем заедно с Питбул On The Floor за начало на 18-я час.
3: Следвай музиката.
5: Say low.

0: В непосредствена близост до космените фоликули са разположени малки гладки мускули и когато тези мускули се свият, леко така фоликула се повдига, космът се изправя, няма какво да ви обяснявам. Може да бъде сигналът провокиран от внезапен студ, страх или силно вълнение, въздействаща музика или ярък спомен, както и физическа болка или пък неочаквано докосване, а тази реакция не подлежи на съзнателен контрол и кожата често реагира преди самият мозък да е обработил напълно информацията. Затова няма да ви казвам с какво продължаваме след малко по Витуша. Само ще намекна Лейди Гага. А вие да видим дали ще настръхнете съвсем след малко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване ще се събудим, ще подскочим, ще се завъртим феерично на един пръст и ще се заковем пред огледалото, за да установим устройва ли ни така.
2: И след всички тези пируети може да се качим и на кантара, за да видим истината право в очите.
3: Поради затоплянето на времето ще отворим гардероба, за да изкараме всички зимни дрехи, а на тяхно място да сложим тези за пролетно-летния сезон. Ще премерим всяка блуза и всеки панталон, за да установим, че тези перални и тези сушилни съсипват всичко.
1: Дали въобще се качвате на кантара? Или ползвате другия метод да си мерите талията и ханша с метърче? Или пък не обръщате внимание на това, а си сверявате часовника само с дрехите?
2: Или си следите телесния индекс на мазнини и въглехидрати, които съдържат тялото ви?
1: Или просто знаете, че ако имате енергия и сте достатъчно гъвкави, всичко е наред.
3: И преди да направим резервация за лятото, решихме да ви питаме: колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад, или в работата на твореца не смятам да се бъркам?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6. Витоша.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Време е отново за играта ни с Gift Come True, нашия партньор, и по-точно сега няма да играем вече, а ще кажем кой е победителят от днешната ни среща в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, където вече знаете всеки ден ще има нов въпрос, така че днес ще кажа сега кой е късметлията, а утре отново продължавате да следите нашата страница, защото преживяванията продължават. С Gift Come True днес обаче този, който ще спечели ваучер за преживяване от сайта Gift Come True на стойност 50 евро, това е Кристина Йонкова, която си мечтае за релаксиращ масаж на лице и тяло от Gift Come True. Честита награда, Кристина Йонкова, ако ни слушаш, моля пиши ни лично съобщение в страницата на Радио Витоша в Фейсбук. Поздрав за всички участващи в играта. Продължаваме утре!

0: Unstoppable и Сия в ефира на Радио Витоша. Една минута след 18.30. Време е да кажем честит рожден ден на Криско. Пожелаваме му здраве, щастие, вдъхновение и все така безпогрешен усет за хитови парчета. Ето едно от тях. Шапка ти свалям и Криско по Витоша сега.
1: Почва с тъмва. Мръсна жега цял ден. Оправяме се за до вечера. Дай му.

по-полега малко, бе. Рибът е като билци. Работата си е работа. Да не забравяме, че идват празници. Умръзна ми ме занимават с Ненчо Бица, с Криско Балабански, с Джин Кери, с другите. Ей, заради такива като вас не мога да оженя.

каквото и да се случва, чуем ли тази песен, наистина ставаме хепи. А Алисандра си пожела друга песен, пускаме я сега за теб, сеньорита Шон Мендес, Камила Кабейо в ефира на Радио Витуша.

0: Джейшън Срайди, слушаме в ефира на Радио Витоша днес на 11 май. Честит празник на всички библиотекари. Денят на библиотекарите в България честваме днес. В чест на Свети Свети, Константин Кирил философ и Методи, покровители на културната и образователната дейност. Празникът е повод да се отдаде почит на труда на всички, които работят в библиотеките и на тяхната важна роля за съхранение и разпространение на знанието. Библиотекарите са не само пазители на книгите, но и културни посредници, които стимулират четенето и образованието. Честит празник на всички празнуващи днес. Поздрави и на Кирито от Тройка на разсъмване. Разбира се, продължаваме напред към 19-я час. Казабланка, Лол Дип Ти. Веднага след това ще чуем и Моранди, Angels.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
11: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
12: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
15: Обратно към музиката.
16: Музиката.
17: С подкрепата на
18: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: сенсор.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали и краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
2: За всички около Монтана и Крапчене ограничено е движението по пътя там. Поради пътно-транспортно происшествие, трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут по пътя Бели извор, Вършец, Вършец-Берковица, Берковица-Монтана. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И точно една минута след началото на 19-я час поставяме и музикалното такова. Всички искат BTS и Swim, затова поздрав за всички, които го пожелаха в последните дни и в последните вечери. Ето го за начало на 19-я час. Веднага след това Оливия Дин. Ако нещо пропускам, давайте, вие сте, имаме още час на разположение заедно тук в ефира на Радио Витоша. 087-850-1000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber.

Благодаря, Оливия Дин. Вече приключваме най-нит в ефира на Радио Витоша. Днес на 11 май можем да си говорим много за Сабрина Карпентър, тъй като това е нейният рожден ден. Една от най-обсъжданите в света на поп-музиката е тя, но пътят и към славата започва далеч преди хитовете, турнетата и милионите фенове. Рускоста изпълнителка, която успя да върне песните си в хим, да превърне, да ги върне. Ма къде съм тръгнала? Тя превръща, не връща нищо. Песните си в химни на цяло поколение празнува рожден ден. А какво можем да кажем за

0: Нея, 99-та година в Пенсилвания, на днешната дата се ражда и още като дете показва, че музиката е нейното място. Интересното е, че първите изпълнения качва в YouTube едва на 10 години. А баща й дори построява малко звукозаписно студио у дома, за да може тя да записва песни. Именно видеята в интернет привличат вниманието на музикални продуценти и отварят вратите към шоу-бизнеса. Преди да се превърне в поп-сензация, добива популярност и като актриса на Disney Channel, а ролята й в сериала Girls Meets World я прави любимка на тинейджерите, но малцина знаят, че тя никога не е искала да остане само телевизионна звезда. Всъщност, мисля, че вече всички са разбрали. Слушаме Сабрина Карпентер след малко по Витоши. Please, please, please, я поздравявам специално по случай нейният 27-ми рожден ден.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Била.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Емануела, която ни се обади на 0878 50 000. Ако и вие искате да чуете някоя конкретна песен, звъннете и вие има още малко време до финала на нашата среща днес.

Swedish House Mafia и The Weeknd, Mall to the Flame, слушаме в ефира на Радио Витоша и продължаваме напред. Поздравите, нали за това сме се събрали, Mojo Lady, и сега ще звучи специално за

Just the way you are, Милки, Вит Гета в ефира на Радио Витоша, една минута след 19.30. Доброто настроение обещава да е тук. А вие къде сте? Не знам, но може да споделите на 0878 50 000. Сега обаче е време да поздравим Венета, която пожела ла-ла, Naughty Boy, Сам Смит, за теб по Витоша.

Mystical, Magical, Benson Boone в ефира на Радио Витоша. Benson Boone, казах, нали? Не нещо друго. Добре, извинете, просто се развълнувах, защото виждам 21 градуса навън и предимно слънчево време, макар че си на птиците ни обещават градушки, дъждове и такива някакви работи. Аз ви обещавам Ed Sheeran сега с Justin Bieber и I Don't Care по Витоша.

0: Доста така лежерен финал на днешната ни среща с Folded. 10 минути ни остават до 20-я час и може би сега ще вдигна адреналина, защото ще ви кажа каква е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Точно в 6 Милена, Кирил и Тодор са тук, за да ви попитат тадам, колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Да ги наградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на твореца. Не смятам да се бъркам. Ех, че хубаво е казано и поетично. Какво показват пролетно-летните ви дрехи и кантара? Ако сте се здобили с няколко килограма в повече от обичайната ви форма, то как смятате да процедирате с тях и паникьосвате ли се? Веднага съставяте, може би, експресна програма, как ги премахнете или, напротив, наслаждавате им се? Защо пък не? Бихте ли променили рязко начина си на хранене, активност или предпочитате по-постепенни промени? Какво мислите? Между другото, вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. Аз няма да ви се хваля, че толкова съм назад с килограмите вече. Имам още малко за сваляне, де. Но знам как да го направя. Знам и какво да направя сега. Да млъкна и да продължа с музика Zayn Die For Me. След малко по Витоша и една много хубава вечер от мен в ефира ни. До утре малко след 17-я час. Чао!
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона.

0: Имаме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.